0: 77.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 77.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Ей, ай да бидем реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.

0: FM.
1: Slušaj glasno. Samo hitovi.

0: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Дочекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Ова е Канал 77. Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Премногу позитива, супер, екстра.
2: Канал 77.

0: ili udobnost, izberi Frutri prekrivke od Frutrika Delčeva. Miko, ubavo, vistinski tvoje. Frutrika.com.mk. Со љубовком, секој ден што доаѓа.
1: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно.

0: грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна стапка од само 4,9%.
6: Volkswagen.
5: 20 години, Porsche Македонија.
1: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
1: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Канал 77.
9: Максимум музика.

0: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Започни годенот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте! Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Добро утро и добре дојде. Уште еден сончев есенски ден. Фино почнува сега, иако е малку свежичко. Измерени се моментални 7 степени во Охрид, потоа Штипе моментално со 8, Скопје 9. Максимални 26 ки имаме отприлика со стабилно и сончево време на секаде ни земјава. За официјално добро утро имаме и Златица. Што е ново? Ке слушнеме веднаш од неа. Еве.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Тутунарите се соочуваат со старата неизвестност пред откупот. Бербата е при крај со добар квалитет, но намален принос поради времето. Поради зголемените трошоци, производителите бараат повисока откупна цена.
7: Тутунот е многу добар квалитет, ама многу малку. Ова е ета берба и последна е веќе. Ова е многу тешко. Треба да ставиш од 2 сата и береш се до 8 до 9 сата. Цените се катастрофални. Со тие цени тешка работа може да се излезе. По 10 евра, ако е, нема зашо да оде би ние.
6: Македонија руши рекорди во коцкање. Според новите податоци на Управата за јавни приходи, за само 6 месеци, граѓаните во казини и обложувалници оставиле речи си 1,6 милиарди евра. Најголем дел од парите се потрошени на слот апарати и покрај најавените мерки за оддалечување на објектите од училиштата. И додека државата се обидува да воведе построги правила, приредувачите на овие игри остро се противат. Тие тврдат дека дислокацијата нема да го реши проблемот, туку само ќе го поттикне нелегалното коцкање кое е надвор од државна контрола. Расте бројот на посетители на културно-историските локалитети во Охрид. За разлика од минатото кога најголем интерес имаше во летниот период, последните години посетеност има во текот на целата година. Најмногу влезници се продаваат за Музеот на вода, Самуиловата тврдина и Куќата на Робевци.
5: Канал 77.
8: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
5: Утринско шоу со Христина.
4: Добро утро и ќе ви кажам за малку добре дојдовте, ама изгледа како што гледам по ситуацијата на Вибер, вие на мене треба да ми кажете добре дојде. И ово утро сте тука пред мене. Еве го Горан вели ве чекам со туша од Загребски аеродром Франјо Тугман со утринско кафера со кокоран после лет. Горан, добро утро и добре дојде официјално во екипата. А што сме веќе вака будни, спремни, расонати? Тоа значи дека се спремни да ви кажам дека ова утро ќе имаме еден специјален гостин да ни бире друштво. Е, токму тој што го слушате, го имаме Таско во 9 часот со нас да ни засили екипа, но предходно треба ние да се загриеме и да се подготвиме за се што доаѓа. Те чекам за 5-6 минути, ке можеш тога да си ја порачаш песната и да ни го почеш утрото на сите.
9: Слушай гласно.

0: S tom počnemo utroto ovako i denar generalni mora biti fantastičan. Living la vida loka Ricky Martin го имавме. Добро, следите ли ситуација со иницијативата за да имаме помалку слободни денови во тек на една година? Е, сега тоа е предлогот на Стопанската комора да има помалку неработни денови генерално и да се укине префарувањето на празници што се паѓаат во недела. Значи, ако се паѓа празникот во недела, да не се важи за во понеделник. И исто велат да кога нели се разработува работниот однос на работник, работникот да се избере кои два празници од тие што се однесуваат на одредени верски или етнички зедници ќе се користат како неработни денови. Јас немам многу да должам, само едно ќе кажам, значи на нас неработните денови ни се радоста, така? Значи, ако нешто изгубиме, треба нешто да добиеме за возврат. Или, например, ако веќе ни ги намуват работните денови, да ни намалите, поръча да ни сголемите минимална плата. Да имаме бар некаква радост, нели? Радост ние ќе си ја најдеме на еден начин, а тоа ни е нормално со песна.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Поръчај песна за будење.
0: Што ќе не буди, кажувај брзо. Вибер 072607777. Тога согласувам на кој си, од кара си, која е песната што треба да не буди сите. Ако си најбрзија што ќе стигне, стануваш и шеф или шефица на оваа наша програма.

0: Tate McRae, Tiesto in Ivnota 10:35, do vek je točno 18:07. Dobro utro. Доаѓа моментот кога некој од вас ќе ни ја признае програмата или во превод кога некој од вас ќе ни избере една песна за будење. Били тука, ако не си тоа ти, ако уште не можеш испратено гласовна, може би и колешката и бртучата од комшијата, може некој од нив ќе одлучува што ќе слушаме ова утро. Дали ќе биде некој од нив, ќе разнаеме заедно за кратко.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скупските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас.

0: Velea Home во Скопје, Велеа Home во Велес, Велеа Home во Битола и Велеа Home е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Home и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Home е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
2: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
3: Ви фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Како секој претходно, така и ова утро, сега во 7 почуваме некако полабаво со сообраќајот. Меѓутоа, ако видиш дека се случува нешто баш таму кај што си ти, дали е тоа можеби некоја гужва, некој застој, можеби полиција некаде веќе стои, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и зашто и да се случува попат да ми кажеш на вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Super i Young Darivo kombinacije za dobro utro. I slušamo zajedno Pretera.
1: Ova je tvojot moment. Presenija našeta programa. Poračaj, pesna za budenje.
0: E, baš tako. Ovoj moment е твојот момент, зашто ти бираш која е песната што ќе ја бури цела Македонија буквално. Имаме една стандардна пракса, тоа е тој што прв успеал да стигне да испрати гласовна порака, тој ни станува и шеф на програма, или понекогаш и шефица. Ова утро, еве кој беше најбрзиот. Добро утро.
2: Ви посакувам добро утро на сите. Сакам да ве разбудам утрово со песната со која што вчера кирките ми испратија на аеродром пред да заспијат, NSYNC, Bye Bye. Ви посакувам прекрасен ден.
0: Убавина од муабет. Значи, ја слушаме песната со која го испратили керкичките на аеродром и мислам дека ни е таман за расонување. Затоа, дички, спремни, NSYNC во продолжение, благодарение на наш Горан.
1: Твојата песна

0: Бај, бај, бај. NSYNC, ова слушаме утро благодарение на Горан што ни презема програма. Ако сакаш веќе од утре да бидеш на негово место, повели уште сега можеш да си ја порачаш песната што сакаш да не були. Една гласовна порака кај нас на Viber 072-607-7777. Ќе кажеш во неа кој си, од кара си, која е песната што сакаш да не були сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Успеа ли некој од вас да го погледне најновиот филм со Том Круз или по наше Копач? Ова е било еден од најголемите дебакли во неговата кариера, затоа што има заработено само 8 милиони долари во американските кина и 12 милиони долари на 24 странски пазари. Значи, Том Круз, знаете, холивудска класика и легенда од која што си којаш нели очекуваме нешто екстра. И сега, мене ми се чинеше, кога гледав трейлерот, ми изгледаше добро филмот, би сакала да го погледам и да чекам да го видам. Дали другите исто чекаат, дали се случува нешто со муабетот, со филмот, не сме сигурни, но ете, стои на сите можни наслови еден од најголемите неуспеси во 45 годишната кариера на Том Круз. Иако сепак, јас ви дала шанса и да провериме има ли држи ли вода муабетов. Сите што сте со деца и сите што се чувствувате се уште како деца во душа, тоа сме скоро сите, на 28 ноември ќе го добиеме новиот домашен анимиран филм за деца. Се вика Лефти и Райти си најдоа дом и насловната песна ја испеа Дина Јашари, се вика Ќе бидам пријател. Еве како звучи

ТВ ке, значи, спремна за слушање, па и за гледање, по тоа како звучи песнава, знаеме реке биде нешто превино за сите наши дечиња. И од продукцијата, за анимација продукција, што работеше на анимираниот филм, велат, сака децата да се почувствуваат како да влегуваат во еден храм, каде што има кино, проекции, театар, ке имаат за дечињата не црвен, туку велат еден шарен тепих, за да имаат најсладок пречек на светот. Значи, сите родители спремни по дома, ете, веќе знаете што е следно и што треба да очекуваме. 28 ноември. Лефти и Райти си најдоа дом. Чекаме! Канал 777.

0: Za fino dobro jutro, Justin Timberlake ima me do sega, gostišam era točno 36 po 7. Po Justin, evo ga zvezdit, da slušamo što je kažete.
1: Horoskop, održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен.
0: Денес ќе ти гори малку слобода и време насамо. Само објасни му на партнерот дека сакам сам, не значи не те сакам. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Денес ќе бидеш спремен од една прескокната порака од таа личност да направиш сценарио за трилер. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Денес ќе имаш идеја како да се направи нешто уште подобро, но на колегите тоа нема да им се слуша. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Денес ќе сакаш се во домо да биде организирано како што си замислил, но некој од семејството ќе дојде со план Б, С и Д. Денот ти е седумка.
2: Лав.
0: Денес ќе сакаш ти да го водиш секој разговор. Добро е да имаш став, но остави ги другите да стигнат до збор. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Денес твојот список на барање за луѓето околу тебе е подолг од сметка од маркет. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Денес некој ќе ти го задржи вниманието. Погледите ќе кажуваат многу, но без дела се пропаѓа во вода. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Поради една тема ќе настане хаос во друштвото. Сите имаат став, а никој нема да сака да попушти. Денот ти е седумка.
2: Стрелец.
0: Денес ќе сакаш да си опкружен со интелектуални луѓе. Ќе ти треба муабет од кој ќе излезеш со нова идеја, а не со нов трач. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
0: Звездите велат движи се низ денот без планови, ќе се изненадиш. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Денес креативноста за правење амбиент ти е на максимум и од најопична вечер ќе направиш романтична сцена. Денот ти е десетка.
2: Риби.
0: Денес ќе се повлечеш чекор назад од екипата. Чисто да видиш кој ќе забележи дека те нема. Денот ти е осумка.
3: Утринско шоу Кара 7-7.
1: Утринско шоу со Христина.
3: Кара 7-7.
1: Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Лотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Светот може да почека. Термалната вода е тука. Во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термал Лукс, хотел и спа.
10: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
12: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
13: Некои детали не се само детали, тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
14: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
15: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

Сите си имаме некој град во кој ни почнува некоја посебна приказна, нели? Ти си знаеш кој е твојот. Joe and the Beginning беше баш за таква една приказна. Но за секоја можна приказна и сценарио имаме за тебе radio.kanal77.mk, нашиот официјален плеер. Што е да ти се вртка во глава, ние за тоа сигурно таму имаме една песна, најмалку затоа што имаме 14 радио станици од кои можеш да бираш. Една радио станица посебно е исклучиво наменета за Deep House. Хаос, ама може и да биде хаос ако се погоди музиката. Следна радио станица за рок музика, па за фолк, македонски фолк, имаме исто XU. Имаме последна радио станица на која можеш да слушаш само македонска музика 24/7 без прекин буквално. Потоа следни радио станици со музика од 80-тите, од 90-тите, Fresh, Кафе, Денс, Микс, значи буквално само пушташ и нема што да мислиш која ќе биде следната песна, зашто ние за тебе се сме измислиле. radio.kanal77.mk за да можеш да не слушаш од буквално секоја точка на планетава, порацна кога и Таско ќе ни биде во студио, а во продолжение, заедно за освежување вторничко ќе слушаме Сабрина Карпентер и незиното музичко Еспресо. На здравје!

0: nam dole. Otvaranju čisto pak su od Karistika i dalike me sakaš. Dobro utri, dobre dojde.
1: Utrinsko šou, Kanal 7-7. Utrinsko šou su Hristina. Podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надовест.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Желбите. Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Сончево почнува и ова утро, температурите моментално да ви кажам изгледаат симпатично. Еве дојран со 13 степени во моментов, потоа одиме со Прилеп 10 степени, Скопје моментално е со 11. Максимални 29 ќе имаме денес, сончево, стабилно време на секаде, убавина од време. Во комбинација со убавината од време, нормални новостите од Златица. Што се случува сега? Еве ќе ни каже.
7: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Не купувајте дрва од дрвокраци. Го подржувате криминалот. Вака апелира заменик директорот на Национални шуми Кире Михајлов. Тој потврди дека се уште има и службени овластени лица поврзани со криминалните групи.
10: Сите оние кои што ќе се дрзнат во иднина да кренат рака на овластено службено лице, треба да бидат однапред подготвени дека следи затворска казна, сериозна затворска казна, и тоа веднаш си ја напишале, и сметам дека тоа треба да биде причина да никој не помисли нели да ги напаѓа едноставно вработените. Не мислам само за нашите вработени, мислам на шумската полиција, МВР, кој што честопати се нели на терен. Се уште има наши вработени за кои, за жал, утврдуваме одредени конекции со криминалните структури и нема пардон, имаме суспензии, кривични пријави, прекршувачки, што и да е.
9: Првиот транзитен товарен воз по новиот железнички коридор 9А започна да се обраќа на релацијата Загреб-Нови Сад. Оваа рута, која минува низ Република Српска, овозможува побрза врска меѓу пристаништата Риека и Копер со пазарите во Европската Унија. Купувањето преку интернет од земји надвор од Европската Унија станува поскапо. Според новиот предлог, за секој поединечен производ во пакетите до 150 евра, ќе се плаќа дополнителна такса од 2 евра. Оваа давачка доаѓа како додаток на веќе постоечката царина од 3 евра, со цел да се покријат трошоците за контрола на огромниот број мали пратки.
11: Добро утро!
7: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
8: Има една финта за расонување што мислам дека треба да ја пробаме заедно. Ако, например, слуште, ти се спие, ти се затворени очите, јас, например, ако презборам, кажам два збори и почнам да пеам што и да правам, автоматски спиење одново нема. Затоа мислам дека треба да се распееме малку и да го пробаме тој метод на расонување. А што е подобро од пеење на домашен македонски рефрен? Затоа расонувањето во продолжение го тестираме со Duo Bright, ова нивната Око Мое.

Нов месец, нови правила или New Rules, како што би рекла Дуа Липа во превод. А искрено сега, како ви се подпишани партнерите по телефоните? Дечковци, девојки, супруги, супрузи, како и да е. Ајде на Вибер. 072-607-7777. Ако не слушаш преку нашиот плеер, можеш ја таму. radio.kanal77.mk. Значи, си ги гледам другарките и што се во брак. И сите, значи, подпишувањето на партнерот е од крајност во крајност. Или ќе биде такво нешто, знаеш, срцкасто, малце, помалку лигаво, такво со срценца, со се, и од друга страна, бам, име, презиме. Толку. Ништо. А како, кога ќе запознаеш некој и си велиш, тоа може ќе им притреба контактов, и да не го утнеш, да не го заборавиш, ќе го запишеш име и презиме. Е така, некои со партнерите. Е, сега, јас немам никој посебно запишено во телефонот, за да можам да кажам мојот стил каков е на подпишување партнер во телефон, но останатите, вие што моментално така сте вдјубени во уши, до уши, вие ќе си кажете на Вибер 072-607-777 или пак radio.kanal77.mk. Како ви се подпишани саканите по телефон, наискрено. Може и по некој скриншот да пратите, не ни пречи воопшто. Ке ве чекам таму, а ке ве чекам за пораките со Doja Cat во продолжение од 2023-та. За добро утро, ова е Paint the Town Red. Yeah.

0: Ето мотивација за вторникот. Мијата наша, верувам во себе. Искрено сега. Како ви се подпишани партнерите по телефон? Ајде на Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Еве го Сашко, вели, во телефон жена му е подпишана Злато Цеца. Името ја Цветанка. Нормално дека е Злато Цеца, нормално дека ќе ја пишеш така, нема други опции. Одиме со Мурат, вели, додека излегував со мојата девојка, незиниот број беше зачуван како љубов моја, откако се венчавме како моја сопруга. Што сте, значи, романтични, посебно вие мажите. Еве, Емилија вели, 20 години во брак и како ми ја запишан мојот маж Владо. Владо е баш Владо, толку. Зашто знаете така да биде со како си извичник, знаеш, Владо дека звони и така во мисли си го активира во карактер. Одлично, сериозен пристап, така треба со маж. Мажи, не се лутете. Останатите, ајде да слушнам сега од вас. Како ви се подпишани партнерите по телефони? Наискрено, Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Нашето Скопско со све шизги. Ако може, ако може, ако може. Скопско. И се е можно.
5: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
6: Животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
8: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.

0: е перфектно.
1: Хум, трипл еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Хум, трипл еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен се.

0: Гужвите сега веќе малку посериозни, особено оние низ Скопје. Гужва на булевар Илинден, на булевар 8 септември, Качанички пат, улица Баласица и со така гужва и Небон и на булевар Гоце Делчев, пак во Скопје. Ако видиш и ти дека нешто се случува баш таму кај што ти се движиш моментално, те чекам да ми бидеш репортер од терен и да ми кажеш што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
1: Ова е СМ.
0: Слушај гласно. Where's the MC's? Канал 77. Само

WizDMC, Busy Honey, Show Me Love do točno 24 po 8. Ovo utro, пак искрени едни со други, како и секогаш. Како ти е подпишан партнерот во телефон? Ај наискрено, баш да слушаме. Можеш на Viber 0726077777. Мики, вели кај мене, почна со моето дуде и уште исто после три деца, вели, уште станува така. Треба љубовта да царува секаде. Ете ги вистинските зборови, кажа ни. Браво, Мики. Игор, вели мене, сопругата ми е подпишана Фиона, а јас кај неа Шрек. Мора да биде во пар. Ако е само таа Фиона, а ти не си Шрек, тука нешто не чини. Ке има проблем, голем проблем. Затоа вака, компромис, да кажеме. Биле 16 години во брак, мојот партнер запишан мажот ми, се уште. До се знае нормално. Потоа го имаме Мартин, а Дона Евеа. Вели, мене ми е подпишан Медолино. Медолино, каква романтика, топење. Значи, Дона и Медолино правеа свадба сега пред некое време, само да ви кажам, да им честитате, сите вака, колективно да им честитаме преку етер. Мартин, висок притисок, вели му е подпишан на партнерката, а жена му е всушност, вели 10 години брак, се сакам најмногу, јас кај неа сум стрес. Ете, субјективно чувство, ама пак се важи, нели? Ивана вели, сопругот во телефон ми е ептен службено подпишан. Си ми презиме само. Иванче, значи, бракот, верувам дека е една институција во која мораш некогаш така службено да пристапиш. Така да те разбирам, воопшто не е чудно, нормално. Мони, значи по име вели, секогаш кога ќе го пишев срцка или нешто, така се нешто ќе се скаравме и мислам дека лоша среќа ми носи. Зато име и презиме да си биде безбедно, не срце, мече, гледаш, ќе си се зарачеш и проблем. Бени вели, по име ми е подпишана Емануела, а потоа го имаме, чекайте да видиме, ле, ова е врв, од ова ќе ви објавам и скриншот да видите. Жена му вели ми е подпишана Дебело прасе. И е, не е само дебело прасе, туку е дебело прасе со по две дупли букви на крај и со еден милион смалиња. Инаку жена му се вика Нина на Мартин. Само да знаете, не е дебелото прасе по документи. 10 години не е сменет, вика во именик, со сама заслужено љубовче. Реков јас, многу сте ми романтични, да сте ми живи и здрави што вака романтично си терате. Бепчето е жена му на Пере, например. Бекам, саканата, вели, ми беше подпишена, дорека ми беше жена. Потоа, вели, сега од која ми е бивша жена, ѓаво. И драма, лама, и. Не, вери, не се шавам, пак ми е ангела. Значи, исто ке му дојде, нема значење баш. Сега сите ангели што слушате моментално, малко е ризична ситуацијата, но во секој случај, како и да ви се подпишани саканите во именик, важно е уште многу години да се гледате како ви стигнува така нотификација дека ви дзвонат баш вашите, дали е Фиона, дали е белото прасе, дали е Шрек, не е важно. Важно е дека, како што кажа Мики, љубовта треба да царува.

Джим Сартер и неговата Impossible Road точно веќе 30 по 8. Заборавени хитови. Ара малку патување низ време. Може? Низ најубавите спомени. Тоа го правиме сега го преку музика. Ке ви пуштам две песни. Ке гласате на крајот која е подобрата и која треба заедно во целост да слушаме во етер. За двете песни што ќе ви ги пуштам, имам по три критериуми. Првиот критериум е песната да било огромен хит. Вториот критериум е да е заборавен хит. Значи нешто што сме го уништиле од слушање, ма евентуално сме го заборавиле. И на крајот третиот критериум е тој заборавен хит да е релевантен овде за нашите простори. Првиот заборавен хит е од 2010-та. Знаеш кога си така прилично помлад, па љубовта мислиш дека е само за да ја гледаш со розеви на очила и на очари и нема никакво друго сценарио освен тоа. Е, за тие такви малку наивни моменти во љубовта е баш ова.

Тајо Круз директно од 2010-та ја слушавме Higher. Негова конкуренција од 2014-та, песната што, знаеш, кога си покревок и помлад, многу лесно можеш да те замисли, и тоа и не го правеше кога излезе. Тоблоу, Алесо, Heroes, ова е втората опција за која можеш да гласаш за кратко кај нас на Инстаграм. Ќе отвориш наш Инстаграм стори и ќе одлучиш кој е заборавениот хит што го слушаме утрово заедно целосно. Дали ќе го слушаме Тајо Круз со Higher или сепак Tove Lo и Алесо со нивниот хит, тоа останува директно на тебе. Дорека те чекам да гласаш на Инстаграм, во продолжение журката продолжува. Биби Рекса, Faithless со нас. Ова за добро утро е New

0: Love Generation, Bob Singler, liko što sigurno zna da njih napravi svek njutrata, pa tako i ova. Zaboravljeni hitovi. Во моментот нашата плейлиста зависи од тебе. Имаме нагласање кај нас на Instagram story, два заборавени хитови за кои ти треба да гласаш и да избереш кој е подобриот што сакаш да го слушаме заедно за кратко. Првата опција ти е Taya Cruz со Higher, втората опција ти е Alesso со Heroes, што повеќе ти некако легнува на уфце ова утро. Можеш да се отвориш кај нас на Instagram story, да се подсетиш на рефрените и директно едно гласче да видиме што ќе избереш.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
7: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нойсет чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнело мекнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
8: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google, домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
9: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
10: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
12: Ова е есен.
1: Време е за нови битови.
12: Нови спомени. Само хитови.

Rhythm is a dancer, snap. Чисто за расанување, ако кафето не стигнала, музиката мора да стигне за добро утро, нели? Добро дојде. Заборавени хитови. Тоа правиме јас и ти моментално, ја подсредуваме оваа наша плейлиста, што моментално зависи од тебе. Ако отидеш веднаш кај нас на Instagram Story, можеш да бираш и да гласаш кој заборавен хит ќе го слушаме заедно. Првата опција, директно од 2010-та. Тајо Круз, ова ти е нештото за што можеш да гласаш, меѓутоа во конкуренција сериозна би рекол на Тајо Круз од 2014-та, Алесо и Tove Lo, Heroes. Значи, знам дека е малку сериозно изезнато да се одбере меѓу Higher и Heroes, меѓутоа што се мора, се мора и никогаш и не е толку многу тешко, нели? Правиме во моментот последен апдейт на вашето гласање. Резултати, окей, официјално и да ви кажам право, многу сте одлучни ова утро. 27 од вас гласале за тоа утрово да го слушаме Тајо Круз со Higher. И сепак, он е одлучувачки, 73% од вас кои рекле дека утрово, за добро утро, Алесо, Tove Lo, Heroes.

0: Фарил Вилиамс, Майли Сайрус, докторите за вечно добро разположение ги имавме точно 3 пред 9. Добро утро!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано от Телеком.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест. Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
4: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Mint SN.
8: Нова сезона на Tipster Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
9: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се посимпатична и посимпатична ситуација со времево, температурите фини да ви кажам моментално, измерени 15 степени во Струмица, Кочани е со 15, Скопје моментално со 14. Максимални пак 29 денес, ако се зазизнали да обличате джемпер како мене, штерата веќе е направена, но во секој случај барам убаво време, сончево, стабилно на секаден и земјава. И за официално добро утро имам и свежи вести, што се случува сега, ке ни каже Златица. Еве.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Откако вчера Стопанската комора побара кратење на празниците и неработните денови за да се зголеми продуктивноста на работниците. ОССМ состав дека работниците заслужуваат одмор и да ги празнуваат деновите кои се наменети токму за време со семејството.
14: Тоа што нив ги боли, веројатно не се запрашале колку од газдите и вие еве како медиуми сте ги виделе на работа во недела, дошле да сработат во недела, дошле да сработат на бабник на Божик. Се прашувам како ќе го достават барањето до владата за кратење на 23 октомври, например.
13: Председателката Гордана Силјановска-Давкова потврди дека добила писмо од бугарската подпредседателка Јотова за случајот со обвинетата Ива Михајлова. Таа порача дека нема да се меша во независноста на судството за дело сторено во Македонија. Наместо транспорт во Бугарија, председателката нуди бугарски лекари да дојдат и да помогнат во лекувањето на Михајлова во домашните институции. Најмалку 12 лица се повредени во Приштина откако полицијата употреби солзавец и водени топови за да ги растера демонстрантите пред собранието. Толпата ги блокираше излезите на зградата, не дозволувајќи им на пратениците да си заминат. Протестите се поради затворските казни за водачите на ОВК во Хаг и политичкиот ќорсокак меѓу премиерот Курти и опозицијата.
1: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
0: Добро утро и добре дојде. Точно 3 минути пред 9, во овој момент нашата утринска екипа прилично засилена ќе биде, зашто со мене во студио, за ваше друштво, овде е еден опасен фраер, еден љубител на паркур, сопруг, татко и моментално пример на младите, новите генерации, Христијан Тасковски. Таско, добро утро и добре дојде.
15: Добро утро и добро ве најдов во вакво расположение и поздрав за сите слушатели на радио канал 77.
0: Уу, како влез. Значи профи, уште колега да ми бидеш, само спремен
15: може,
0: си.
15: Ќе направиме некоја работа. Ќе завршиме работа.
0: Значи Таско стигна свеж, спремен на време, значи можеме да расунуваме заедно Македонија, така?
15: Па да, ја мислам дека е време да почнеме да се расунуваме. Ама ако некој не е станат као мене, уш 6.5, например. Ако не е расуне до се.
0: Пус има многу добар начин да будиме ова утро Македонија. Имаме за промоција нешто ново, нешто фино, нешто мокно пред се.
15: Да.
0: И ќе стигнеме до тоа за 5-6 минути. Бирете тука, ќе се вратиме со Таско за некоја минута. Предходно за добро утро. Somber. Back to friends.

0: Колку сме романтични ова утро. Careless Whisper, George Michael и во наше друштво ова утро Христијан Тасковски. Таско, уште еднаш добро утро и морам пак добри ден, ти си ни прв пат тука, а ние сам многу среќен што си ни друштво за будење.
1: Фала ви, искрено, знаеш како ја го гледам ова радио како еден од главните агрегати и промовирачи на македонската музика и стварно задоволството да бидам тука е обострано, мислам дека.
0: Фала ти многу, овие зборови значат, само да знаеш.
1: Да.
0: Ки си ги запаметиме. А, имаме еден момент за промовирање. Песна што досега вие претпоставувам дека сте слушнале. Меѓутоа Таско надомна и објави Рутина 2 како продолжение на оригиналната Рутина. И сега мен ова Таско ми е некако представување на новиот Таско и во Рутина 2 има некој посебен жар, страст, има некоја решителност за некој нов почеток. Ајде да кажеме дека Рутина 2 е еквивалент на кон светот.
1: Па,
0: здраво,
1: да.
0: Јас сум Таско.
1: Ново представување некоја каде што, например, јас се гледам во некој нов стил, нов фазон, нов живот, да речам, на некој начин, поради работите кои што ми се случија предходните две години, си го променив начинот на живот, ми се случија многу убави работи.
0: Так.
1: И ова е некој тип на песна која што го потврдува се ето она што јас го мислам, и едноставно борбата која што сум ја имал ја преточи во песна, во некој звук каде што ќе им помогне на многу други луѓе да чекорат низ тој трнлив пат, да речам, или низ некој предизвици кој што ги има.
0: Што е многу важен момент во твојата музика, ти многу чести од коментарите што ги објавуваш, многу млади луѓе приоѓаат и кажуваат, нели, како им помагаш, како влијаеш.
1: Да.
0: Еве да можеш и емотивно да го представиш новиот Таско, да не е само директно преку песната, туку во ново поглеве. Како би го представил новиот Таско? Кој е тој нов Таско? Што е новиот Таско?
1: Не, тој бил тука од секад, што викам, јас само требало да се разболи. Да, се ја го изводил, да. Може би да го кажам како решителен, упорен и баш она хасел момент цел. Ја тоа го викам хасел цело време, ама хасел е работа, константност, се што се, она, буквално се што можеш да ставиш во една гранка на прогрес на некој начин, без при тоа да се осврнуваш на негативни коментари и се останато. Така да, мислам дека како така можам да го дефинирам. Со еден збор би го дефинирал као хасел, напорна работа и константност.
0: Се тоа што го кажа, мислам дека е совршено да го слушнете во Рутина 2, затоа свету, добро утро, добро дедовте сите, ова е старо новиот Таско во Рутина 2.

0: Манески во утринско шоу со Христина, но тука плюс го имаме утрово со нас и Таско.
1: Йоу, йоу, йоу!
0: Еве, тоа е таа енергија што ни треба за расонување, значи затоа треба да бирате тука.
1: Станувај, хасл, работи, вторник, понеделникот ако го пропушти, можеш од денес да почнеш. Кен!
0: Поголема мотивација за вторник? Нема вторник, што ти е вторник, нели?
1: Да, вторник е новиот понеделник, идеме.
0: Затоа мораме да го речеме по брза постапка.
1: Да.
0: Е, сега не знам, малку, знаеш, ми е мисла дека може ќе ти направиме вака вторничка една збрка за кратко, зашто ќе те оставиме да ги рангираш своите песни, да кажам од различни фази од твојата кариера.
1: Добро.
0: Без да знаеш која е следна.
1: Добро.
0: Спремен си за тоа
1: да,
0: психички?
1: Да, валјда. Валјда се не знам, ќе видиме.
0: Јас се надевам дека си и вие бидете спремни, зашто вие од таму, ние од тука ќе рангираме песни на Таско, ќе слушаме уште многу, многу музика. Тоа го правиме за многу кратко. Утринско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Одржано од Жан Митрев клиник. Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред.

0: Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
2: Чипс фрипси. Кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Ја сакам чипс фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Има се уште по некоја гужва ни Собраке, особено гледам ни Скопје, гужва на булевар Илинден, улица Веласица, исто така и булевар Гоце Делчев пак во Скопје. Ако видиш дека се случува нешто по пат, да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортерот терен. Што и да се случува, кажи ми на Вибер 072-607-777. Среќен пат!

0: Луда, Теа и Таско. Баш тој Таско истиѓа што моментално е со нас во студио. Таско, hello.
1: Добро утро.
0: Значи, за тие што може би сега се вклучувате, предходно му ветивме на Таско дека малку така ќе го ставиме во едно убаво тесно.
1: Ме фаќа трема се, жими све, ти кажа.
0: Ти кажа малку и мене.
1: Трема
0: мене,
1: ме
0: за тебе ме фаќа трема. Што правиме? Имаме за тебе пет песни, да кажам, во различни фази од твојата кариера, колку толку. Ти ги слушаш, по еден рефрен, без да знаеш која песна е следна и треба да ги рангираш песните од прво до пето место.
1: Добро.
0: Okay. Спремен, познати е концептот.
1: Да. Blind ranking е, слепо. На слепо.
0: Баш на слепо, баш така. Бидете спремни, вие рангирате од каде и да сте, ние тука директно од студио. Таско спремен, значи можеме да почнеме со првата песна. Каде оди? Каде оди, Ермакс?
1: Чекај. Многу добра песна, мене многу ми се свига оваа песна. Мене многу ми се свига оваа песна, мамо, не ми се свига толку многу, ама биа стајл, ај ќе почнеме од број 3.
0: 3?
1: Да.
0: Во ова ти е многу безбедна тројка.
1: Да.
0: Играш безбедно, паметно.
1: Да. Тројката ја решавам од мојот старт.
0: Ајде да видиме, одиме со втора.
1: Вози.
0: А ти како ќе извозиш, кај ќе оставиш сега?
1: Четири.
0: Четири?
1: Стварно? Да.
0: Изненадена сум?
1: Четири ќе оставам. Го слушав текстот баш вчера, го слушав. И сватив колку мани си најдов саму текстот и за таа ставам у 4.
0: Сигелиш да можам да се вратам во време.
1: Не, текстуално, она е како аранжмански е добра, инструменталот е стварно оган и текстот пак е тук таму, ама не ми се свига. Сега, од овој гледан аспект, не ми е толку вау текстот.
0: Добро, заслужа на четворка, значи, одиме понатаму. Ајде, чега не си на фентер. Рутина,
1: мене ми е рутина.
0: Рутина? Рутина, да,
1: рутина,
0: оригиналот.
1: Два.
0: Одиме, безбедна, така, добро. Окей, го чуваш тоа, првото го чуваш. Чека, јас тука запишувам директно, да не ја заборавиме.
1: Уште пето и прво.
0: Пето и прво. Тие, најкритичните. Ух,
1: сега ќе видиме што ќе направиме.
0: Да ти кажам, види малку така, ја се стресувам.
1: Сега ќе видиме што ќе направиме.
0: Ајде, одиме.
1: Ајде, видиме која е следна.
0: Ајде, сега за кај сме. Почетоците.
1: Многу јака песна. До ден денес куште најака песна за мен. И текст, и инструментал, и вајп, и секој пат кога ќе ја слушнам песна, ме враќа у едно многу убаво време, каде што сериозно оваа песна ни беше одскочна даска на сите.
0: Буквално.
1: На мене и Двабона ни беше одскочна даска и е многу убав момент у нашата историја, што мислам дека и они кога би биле би го рангирали исто. Така да, мојот ја ставам број 1.
0: Број 1?
1: Да, мојот ја ставам број 1.
0: Ух, тоа знаеш ли што значи сега таа
1: која и да е пето, нема да ми биде криво.
0: Дали си сигурен?
1: 100%.
0: Тоа значи дека нова последна песна си пресудил да биде на пето место и еве што остави за на пето место.
1: Ја Сафире. Знаев.
0: Значи ја навести песнава и...
1: Знаев. Не, види, подеднакво драги ми се сите песни, подеднакво драги и подеднакво убави се. Во сите е вложено, нели, многу љубов и внимание, ама...
0: Абсолютно.
1: На пример, некои песни ме носат на некои места каде што многу убаво се чувствувам. Да речеме, ете, мојата е една од песните која што стварно не беше одскочна даска и не може никогаш да ја ставам негде доле.
0: Верувам.
1: У топ 3 песни ми.
0: Значи, мислам дека тој момент го паметиме сите, зашто беше како еден нов бран, нешто нечуено, невидено, ни требаше време дури да го испроцесираме, ама кога стигна до нас, знаевме дека е тоа што
1: ни беше одскочна даска на сите. Буквално е сега кога ќе се вратам назад, ми текна дека во Штип го прославивме милионот.
0: Да?
1: На настап во Штип го прославивме милионот за мојот. Ти тоа знам, заеднички настап, Двабона и јас.
0: Ете.
1: И го прославивме милионот тука во Штип, така да.
0: Одлично.
1: Значи, от тука тргнува све.
0: Најзаслужено прво место, но за да и направиме услуга и на Сафир, зашто заврши на пето, малку не боли душичката да, за тоа, да. Може да слушнеме во продолжение.
1: Може.
0: Еве ги, Таско, Малена за добро утро, добре да е уште посрекен вторник. Еве, Сафир во продолжение.

0: Zafir, Malena i Таско ги слушаме ра точно веќе 37 по 9 и пиво секунда сме точни. И сега, маца, да обратиме внимание на звездите. Таско, кажи ми, што си во хороскоп?
1: Риба.
0: Риба, тоа некако многу емотивно, тоа емотивно.
1: А добро, тоа ми е музиката од едната страна. Ете, уметноста и се што работам, бара емоција реално. И...
0: Значи, да. Фортето од таму ти доаѓа,
1: да,
0: од рибата.
1: Таму ми доаѓа.
0: А во подзнак, што си знаеш?
1: Лав.
0: Лав?
1: Да.
0: Е, па добро, зато и вака исто, бучиме во исто време.
1: Добра
0: одлично
1: работа е тоа. Вигди, емоциите која се контролирани се многу добри, ама и кога не се контролирани може да не уништат. Така да треба да знаеме да ги контролираме.
0: Треба да бидеш паметен со нив.
1: Да.
0: Ама да види, Мари, звездите, што ќе кажа, што носи денов за рибите,
1: да,
0: за водолиите, како мене и сите останат.
1: Ајде да видиме за рибите што носи.
0: Слушате добро. Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата. Овен. Денес ќе ти гори малку слобода и време насамо. Само објасни му на партнерот дека сакам сам, не значи не те сакам. Денот ти е осумка. Бик. Денес ќе бидеш спремен од една прескокната порака од таа личност да направиш сценарио за трилер. Денот ти е седумка. Близнаци. Денес ќе имаш идеја како да се направи нешто уште подобро, но на колегите тоа нема да им се слуша. Денот ти е осумка. Рак. Денес ќе сакаш се во дома да биде организирано како што си замислил, но некој од семејството ќе дојде со план Б, С и Д. Денот ти е седумка. Лав. Денес ќе сакаш ти да го водиш секој разговор. Добро е да имаш став, но остави ги другите да стигнат до збор. Денот ти е осумка. Девица. Денес твојот список на барање за луѓето околу тебе е подолг од сметка од маркет. Денот ти е седумка. Вага. Денес некој ќе ти го задржи вниманието. Погледите ќе кажуваат многу, но без дела се пропаѓа во вода. Денот ти е осумка. Скорпија. Поради една тема ќе настане хаос во друштвото. Сите имаат став, а никој нема да сака да попушти. Денот ти е седумка. Стрелец. Денес ќе сакаш да си обкружен со интелектуални луѓе. Ќе ти треба муабет од кој ќе излезеш со нова идеја, а не со нов трач. Денот ти е деветка. Јарец. Звездите велат движи се низ денот без планови, ќе се изненадиш. Денот ти е деветка. Водолија. Денес креативност за правење амбиент ти е на максимум и од најобична вечер ќе направиш романтична сцена. Денот ти е десетка. Риби. Денес ќе се повлечеш чекор назад од екипата. Чисто да видиш кој ќе забележи дека те нема. Денот ти е осумка. Утринско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Кана 7-7. Поддржано од Жан Митрев клиник. Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
2: Замисли ја својата иднина.
3: Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
5: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија. Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
5: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

0: Way too late to say sorry. Justin Bieber го имавме и тоа точно веќе 10 минути пред 10. Добро утро и добре дојде. Ако сега случајно стигнуваш да се вклучиш, тука имаме едно многу фантастично фраерско емфино друштво во исто време. Наше, ваше друштво Таско. Христијан Тасковски Таско.
1: Е, добро утро пак. Веќе не кажувам добро утро на овие, туку кажувам добро утро джаболебари, пошто веќе 9:50.
0: За тие што сега стануваат.
1: Да, за тие што сега стануваат. Добро утро джаболебари.
0: Кој спие нека стане. Ето така. Значи, утрово имавме една многу убава мисија да испромовираме еден новитет. Да. Ја испромовиравме рутина 2 и тоа е еден нов момент за кој рековме дека една нова фаза или нова страница.
1: Старо нова страница,
0: таско,
1: да.
0: Нешто како што кажи тој самиот предходно, го имаше во себе, сега конечно го извари за да го имаме и ние преку твојата музика.
1: Да, да,
0: сега тоа го добивме и кога веќе сме стигнати тука, што доаѓа следно во ова стара нова фаза?
1: Многу нови работи има. На пример, сега спремам еден албум во овој концепт на рутина, кој што сакам да биде албум кој што ќе им го дам на луѓето да го слушаат и да им биде мотивација на некој начин за ете баш сите тие тешки моменти, денови и моменти кои мислат дека не можат, само да пуштиш песна и знаеш да те дигне, да те врати у играта.
0: Хайп моментално.
1: Да, да те врати у играта, да знаеш дека можеш да фураш. Со теа имаме нова ствар која што ја спремаме веќе ете така подолго време, меѓу тоа бараме прав момент за да ја извадиме и сега сме као дај да ја извадиме, веќе доста ја чуваме, некој многу интересен фазон. Early 2000s фазон на песна.
0: Да ја изварите. Јас морам да им кажам, морам да ви кажам, јас со врски ја слушнав малку песната и ќе ви кажам дека едва и чекате да излезе.
1: Да. Едва и чекате,
0: верувајте. И доаѓа, ајде да си кажеме дека е наскоро, ама ќе оставиме на вас.
1: Да, ќе видиме, знаеш како, треба да ја решиме со видео, затоа што, например, сакаме да го доловиме баш тој моментот, тие според мене едно од најубавите ери на музиката, да речам, 2000-ти години, кога имаше музика. Иако сум бил детиште, меѓу тогаш ми била таа музика многу добра и до ден денес ми остана, така да кажам. И мора да го доловиме тој момент на спотот на видеото, ама мислам дека ќе го решиме. И за оваа година толку планирам, а за следната мислам дека ќе има еден концерт, ама ајде да не збориме пред рак.
0: За тоа потоа.
1: Да, за тоа потоа.
0: Остави на малку во неизвестност, ете така.
1: Да.
0: Таско, кажи ми со настапи, ти имаше многу периодов, ќе олабавиш тега малку, уште ќе ти има, што ти е планот?
1: Не. После одмори, септември се одмара, веќе октомври како ќе дојде, почињаат тие предновогодишни еуфорични настапи, да речеме, октомври, ноември, да. Веќе декември таму се букирано, така да има доста букинзи сега. За сега имаме настапи у текот на оваа недела, сега мислам дека сме ова недела, баш на 11 октомври во Прилеп. После тоа пробишти, овој месец сум, после кај бев на друг, после Битола сме, така да овој месец сме, да. Прилеп, пробишти и Битола, па после следниот месец ќе видите кај мене на Инстаграм.
0: Е, така да се може да го слушнете и да го видите Таско многу наскоро. Таско, фала ти многу на прекрасната енергија.
1: Зар завршивме?
0: Замисли, како лета време, нели?
1: Многу брзо.
0: Толку работи си кажавме, си изнаслушавме, значи рангиравме песни, правевме буквално се што можевме во еден час.
1: Да.
0: Штом си вака фантастично друштво, ние ве чекаме пак да те викнеме.
1: Се надевам дека ќе биде многу брзо.
0: Се надевам и ние. Фала ти уште еднаш многу на убавата енергија што ние донесе во студио. Ти посакувам се ова што го спомена да биде допарва се поуспешни и поуспешни проекти.
1: Фала.
0: И ништо, чекаме ние со нетрпение, па таму во календарчето гледај се што ќе се случува да е побрзо.
1: Up to date. Фала ви на поканата, мене ми беше прекрасно, прекрасно поминав и да им препорачам на слушателите да слушаат канал 77 за тоа што само тука има доста квалитетна музика.
0: Ете, квалитетна одјава, нема што.
1: Да.
0: Фала ти уште еднаш, успеси во се да си имаш убав ден, што ние мислам дека фантастично го почнавме заедно. И ќе ти ставим уште едно кафенце ако мислиш дека ти треба за предпат.
1: Може. Да,
0: ето така.
1: Пијам се едно кафе.
0: Предходно ние ќе си направиме тука мини журка. Ви останете, зашто во продолжение доаѓа Hugel со Moving to the Sun.
1: Чао, чао.

0: I am moving to the sun. Who yells за ова журка што траеше точно веќе и па пак сме точни 3 минути пред 10. И ова е моментот кога стандардно се одјавуваме. Фала ви многу за прекрасното друштво. Ова беше посебно, го имавме таско, го испративме таско, да се испратиме и јас и ти и утре да си закажеме нов дејт на радио од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 7-7, денес веќе 6 октомври од оваа 2026. Уживај во продолжение, се имаш Јелена, јас чекам утре пак на тебе. Чао! Муа! Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Жан Митрев клиник. Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
1: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Финансиско друштво Мунт СН.
4: Нашето скопско со свеж изглед.
5: Ако може, ако може. Ако може.
4: Скопско. И се е можно.
6: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
5: Добар ден, на 12 степени во Неготино и Прубишти, пи на 13 во Скопје. Денеска времето баш ке не послужи. Сонце, пријатно, топло и само понекаде мала облачност. А ако планираш да си надвор, слободни остани подолго. Температурите ќе стигна денеска до 29 степен. Додека го пиевме кафето, Златица провери што се случува околу нас. Да слушнеме.
6: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски во четврток во Софија ќе се сретне со својата бугарска колешка Велислава Петрова Чамова. Ова е прв официјален обид за диалог по препораките на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, потврди премиерот Мицкоски.
8: Добив совет од страна на председателката на Европската комисија, кој што го прифатив, го замолив министерот за надворешни работи и надворешна трговија да побара средства, тоа тој го направи. Ја само ќе кажам дека председателката фон како никогаш досега, кажа дека оваа влада прави инспиративна работа, да ја цитирам, за реформите и за сето на кое што е посветено на приклучување на државата кон Европската унија, така што јас очекувам дека во периодот кој што следи, конечно ќе можеме сите ние да го интензивираме овој процес и да најдеме решение од ситуацијата во која што се наоѓаме.
7: Полицијата трага по возач кој прегазил маш на автопат и побегнал од местото на несреќата. Телото на починатиот е пронајдено покрај коловозот, а смртта е констатирана веднаш. Надлежните работат на утврдување на идентитетот на жртвата и пронаоѓање на возилото. Бизнисменот Стојан Чифлигарос ке останува во притвор, откако кривишниот суд ја одби неговата жалба како неоснована. Тој се предаде наодамна по 2 години бегство, а судот смета дека се уште постои ризик повторно да исчезне. Чифлигарос ке осумничен за даночно затајување и перење пари во предметот Синџир.
6: Работно време.
9: Со Јелена.
5: Добар ден, вторник е, веќе фативме залет, па нема зошто да успоруваме, нели? Ако си на работа, може би на пат, дома, веќе во некоја трета приказна, пушти си музика и тераме. Ти си тука, јас сум овде, па да си направиме убаво предпладне заедно. Може? Може?

11.50. Golden Vešovana Hunter X. Овој викенд, ако конечно се рекол, ке фатам нешто надвор, и имам една мала корекција на планот. До четврток сонце и топло ке биде, а од петок времето се врти на друга страна. Облаци, дошт, за викенд се најбуваат и дури побилни врнежи. Значи, ако имаш нешто за завршување на отворено, имаш уште неколку беви денове. За викендот може би е време да го најдеш оној филм што три недели стои. Ајке го гледам вечер, па ајде следната вечер.

0: James Hype, заедно с Миги Дела Роса. На 6 октомври така фино забрзавме со Ферари. Нема причина зошто да успоруваме. Само може да смениме малку ритам и енергија за едни фини очи кои кога ќе ги погледнеш така убаво ти доаѓа на душа и знаеш дека нема ништо лошо да те снајде. Дали е тоа колешката до тебе или колегата или може би саканата личност? Одлучи се ти. Ама звучи ангелски. Young Daddy и Ariana ќе дојдат.
1: Работно време.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
3: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
0: Ајде, вози внимателно и внимавај на брзината на движење. Ѓорѓи јавува за радарска контрола и тоа на патниот правец Скопје, Свети Николе. Е, сега се враќаме тука во Скопје, има сообраќај на незгода кај Пинтија од, и тоа од правецот од Центар. Ова го јавува Тони, мојот репортер од Терен. Затоа, биди внимателен, вози внимателно, ако можеш да

смениш насока во Скопје тогаш тоа стори го најбрзо што можеш или пак тргни на време. Имаш ли ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот? Ако е така, биди мој репортер од терен и пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат. Карол.

0: Rockwell je ovan. Somebody is watching me. 36 po 10. I da, imam ušte nekoj što je vaka, što se pije doma kafenci, što se uživa denes, kaj je sloboden. To je Frusina. Veli stanav tetki se zima v sloboden den. Koliko ubavi raboti, čestito teta bebenceto. E pa baš za takvi ubavi raboti što ne se slučuvaat v životot, Benson Boone napravi jednu ubavo hitče. Se vika Beautiful Things i dojde za kratko na radio.
1: Rabotno vrijeme.
2: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman, makedonska kamenica.
3: Slušaj ga svega ova, golema nagradna igra vo Ađiko. Se seštova som nagrada i ušte ništa. Kupujte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. Со svikoja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
4: Fiat Auto, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Fiat Auto Гевгелија. Не може да го нема. Fiat Auto.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
7: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нойса чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнело метнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
3: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
5: Кога надвор бесне не времето, дома владе мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Ова е есен.
7: Време е за нови битови.
6: Нови спомени. Само хитови.

Joana Zbojova. Perfect Strangers. I to na kanal 77. Ке има нешто што може да ја намали сметката за горива. Во 11-от, кој и како ќе стигне до поевтина зелена нафта, ќе дознаеме од Златица.

0: Max Bešova. Sweet but Psycho na 4 pred 11.
1: Додека тренираш,
2: Канало 77.
1: Deep House.
2: Додека кулираш,
1: Канал 77. Кафе. Или било што е да правиш.
2: Канал 77.
1: И на веб страна.
2: Повеќе радио станици.
1: Работно време. Канал 77.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-858-428.
8: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
9: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
10: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.

0: времено е перфектно.
1: Ху, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Фини температури ако имаш нешто планирано за надвор, Негутино и Прубиштип се на 14, Скопје на 13 степени. Е, ќе биде сончево до крајот на денот, топло со само малку облачност на моменти. Максималната температура денеска ќе се искачи до 29 степен. Затоа, уживај во денот. Ова може би ќе ти биде корисно денеска. Ја слушаме Златица.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Министерот за земјоделство Борче Серафимовски најави дека неделава започнува распределбата на картичките за зелена нафта. Мерката доаѓа во клучен момент пред почетокот на есенската сеитба, за да се ублажат сколемените трошоци за гориво.
6: Во текот на оваа недела започнуваме со доделување на првите картички за зелена нафта. За оваа мерка обезбедивме 584 милиони денари. Подршката ја зголемивме за 12,3%, со што директно го намалиме трошокот за гориво во периодот кога земјоделците повторно влегуваат на нивите.
5: Илјана Јотова и Кирил Вълчев влегуваат со убедливо водство во трката за председател на Бугарија. Според анкетата на Центарот Тренд, тие имаат подршка од 47,8% од гласачите. Иако Јотова води, анкетите предвидуваат втор изборен круг на 25 октомври. Француското министерство за правда соопшти дека полицијата приведе над 5000 лица по бранот насилство на средношколските протести низ земјата. Речи си 90% од приведените се малолетници, а против 1800 лица веќе се водат кривични постапки. Протестите поради лошите услови во образованието затворија стотици училишта и доведоа до сериозни оштетувања на објектите.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Добар ден и добре дене. Една минута по 11. Денес го трошиме 6-тиот ден од октомври. Па да го трошиме убаво. Со фина, убава енергија, која ќе не размрда дополнително во овој вторник. Здраво!

i Savage Gardens piše na listata samotite za овој втор работен ден неделава. Што најчесто објавуваш на Инстаграм? Пред 16 години се појави и отогаш сите имаме некоја своја категорија. Некој објавува само кога ќе отпатува, некој редовно го покажува ручекот, некој миленичето. Има и така што објавуваат еднаш годишно, чисто да се знае дека профилот е жив. Е, кај мене работата е што јас објавувам се и се што. Се што ќе ми фати око, како што велат. Е, тоа оди на Инстаграм кај мене. Да те слушам тебе, што најчесто објавуваш ти на Инстаграм? 072-607-7777 на Вибер. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Let me blow your mind. Evi Gwen Stefani, народенот на Инстаграм, 16 години полни денеска. Што најчесто објавуваш ти на Инстаграм? 072-607-7777 на Вибер. И ева го Сашко. Вели се, во моментот што ми е убаво, го објавувам. Е, тоа е тоа, што велиме ние кога ќе ми фати око за нешто и сметам дека тоа треба да се покаже. Се објавува, нели? Ти што велиш? Што објавуваш најчесто на Инстаграм? Ако слушаш онлайн, можеш од таму да пишеш radio.kanal77.mk, а и од Вибер 072-607-7777.
1: Слушаш Работно време на Канал 77.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
5: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Funky Flip Snack, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack, вкусни, лесни и опасно добри.
8: Mintins, осигурителен брокер. Mintins.mk или на 151-07. Mintins, повеќе од осигурување.
9: Midea! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во

0: канцеларија во викендица кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
1: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
2: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно, внимавај на сообраќајните правила и прописи. Безбедносен појас обавезно, задолжително, тоа врзи си и телефонот некаде понастрана од тебе. Сообраќајна контрола има на патниот правец Куманово Скопје, ова го јавува Вики, мојот репортер од терен. А ако и ти си во моментов на пат, забележуваш некаде застој, полициска или радарска контрола, може би, биди мој репортер од терен и пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Sabrina Carpenter, Busy Woman na 29 po 11. Što najčesto objavuješ na Instagram? Deneska ova socijalna mreža slavi 16 godini rodenden. Pa je velo majda da vidime što kako nije objavujeme, što to se gleda na Instagram. Tijana veli, ja 90% od vremeta objavujem deca. Moj Instagram je bukvalno seme en album. 072-607-7777 na Viber, tu ga pišuvaš svojite poraki. I od tamo ja imam i ti navili moje to kuće. Ja sam sporeden lik na sobstveniot profil. E pa to je taka se slučiva koga ima nekoj što toliko mnogo go sakaš i ti je važno da go vidat i drugite. Особено кога ќе патиш некоја интересна ситуација и временце, например, или како тоа, што прави во даден момент, е, тоа ти е баш оно симпатично да го објавиш. Како и да е, убаво со Инстаграм, ама понекогаш треба и да внимаваме, нели, дали се треба да се објави во некој момент или може би сепак нешто треба да сочуваме само за себе, а не и за јавноста. Како, например, оние најинтимни емоции што ги имаме за некога. Како Бруно Марс што има.

0: Aleksandra Janeva. Mi podava šraka. Ovo je Vo rabotno vreme s Jelena. Zdravo! Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Македонската фудбалска репрезентација вечер ја очекува нов дуел со Швајцарија, 10 дена понад преварот во Скопје. Ова ќе биде меч од четвртото коло во Лигата на нации. Домакините се апсолутни фаворити. Швајцарците ги добија сите три надпревари од почетокот на циклусот. Додека македонците ги загубија сите и тоа без постигнат гол. Средбата ќе се игра на Термоплан Арена во Луцен од 20:45. Леброн Джеймс ќе има промена на својот дрес пред почетокот на новата сезона. Откако по преселбата во Филаделфија нема да може да го носи бројот 6. Сиксерс го има повлечен овој број во чест на легендарниот Джулиус Ирвинг или познат како Доктор Джей. Поради тоа, Леброн се појави на подготвителните надпревари со бројот 9, но сепак, деветката нема да биде негов официален избор за сезоната. Тој се враќа на добро познатиот број 23, со кој остави огромна трага во NBA. Валтери Ботас, возачот во Формула 1, кој има сериозна репутација во својот спорт. Има и друга пасија која исто така очигледно го исполнува – велосипедизмот. Ботас одлучи патот од една до друга трка, односно од Малезија до Сингапур, да го мине со велосипед наместо со приватен авион. Има намера да помине околу 350 км за неколку дена, за да стигне навреме за своите медиумски обврски во Сингапур, закажани за четврток.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
9: Fiat Auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Fiat Auto Гевгелија. Не може да го нема. Fiat Auto.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: И топла, и термална, и достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
13: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
14: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
15: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
16: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
17: Дојди во Халем.
16: Најдобри автостакла.
18: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
19: Volkswagen.
18: 20 години Porsche Македонија.
20: Ова е СМ. Слушай гласно.
21: My name is Alex Warren.
20: Само хитови.

Switch This Хаила Хендерсон. Така фино, убаво легнувати тоа на 15 минути предпладне. За убава, фина вторничка енергија со React. Имаше и се ме судуја па дека постои проблем со статусот на твојата сметка за социјално осигурување. Немој ни случајно да кликаш во 12 златица ќе не каже како изгледа таа изнома и што треба да направиме ако не стигне ваква порака. Во меѓувреме, баш за оваа тема, Ферги има хитче со која порачува. Прво провери, па потоа постапи. Да не биде дека девојката плаче. Не, не. Големите девојки прво проверуваат.

0: of me.
1: John Legend.
0: And you give me
1: all of me.
0: Of you. Oh.
1: Во работно време со Јелена.
2: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107.
7: Финансиско друштво Mint SN.
8: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
9: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
10: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
11: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
12: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
13: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Денес баш нема да имаш изговор да останеш дома на 18 степени во Охрид и на 20 во Радовиш и Скопје. Сонце е пријатно топло и само некаде малку облачност ке има. Во најтоплиот дел од денот температурата оди до 29 степен. Злапец има неколку информации за тоа што се случува околу нас денеска.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
3: Министерството за социјална политика воведува системски мерки за трајно отстранување на децата питачи од улиците. Министерот Гјоко Велковски најави дека по привременото згрижување децата ќе бидат вклучени во образовниот систем, а за родителите чии деца повторно ќе питачат следува одземање на родителското право.
14: За жал, можеби на хартија во закон за социјална заштита постои, меѓутоа ресурсот интервентно сместување на овие дечиња каде што има комплетна грижа за него не постои денеска, тој постои со доволен број на вработ и цела програма како што треба се работи во овие 30 дена додека се во интервентниот систем на сместување. Потоа ни се тука на располагање дополнително двата дома 25 мај, неретко кој е со воштото социјални проблеми, а потоа 11 октомври доколку кој е дете без родители или родителска грижа.
3: Речи си 10 месеци откако е во куќен притвор и не извршува судиската функција, судијата Гјоко Ристов продолжил да ја прима редовната плата, а од функцијата е разрешен дури на 30 септември од страна на судскиот совет. Со оглед на тоа што одлуката за разрешување е донесена на самиот крај на месецот, тој ќе ја добие и целата септемвриска плата, објави СДК.мк. Управата за јавни приходи упати итно предупредување до граѓаните да не наседнуваат на лажни SMS пораки, во кои се тврди дека статусот на социјалното осигурување е нерегуларен и се бара од корисниците да кликнат на линк. Од УЈП апелираат да не се отвораат овие линкови, бидејќи се работи за обид за кражба на лични и банкарски податоци.
15: Работно време со Јелена.
1: Добар ден и добре дојде. Денот се тече, си имаме обврски, нели? Има, си ги завршуваме една по една. Ама има и фина музичка за сето тоа многу полесно да поминува. Два Бона и Лозано ни права друштво. Минус и плюс.

Ja sam Jelena, a ovo je Sigala i Becky Hill sa Heaven on my mind. Znam da kak je bide problem koga, dobar še rečenicata, i da slušne me što praviš, što kažuvaš ili što odložuvaš, a već odnapred znaješ kako je završi. Ева ваш денеска со колешка си зборувавме и дојдовме до заклучок дека понекогаш уште однапред знаеш дека нешто ќе ти направи проблем, ама сепак го правиш. Еве јас, например. Знам дека ќе биде проблем ако му пишам список за пазарување на мажми во време кога ми има потенцирано дека не треба да го закачам, ама понекогаш пишувам за да не заборавам. И знам дека ќе биде проблем. Што правиш ти? Што кажуваш или одложуваш, а веќе однапред знаеш дека нема да биде добра. И знаеш како ќе заврши. Ајде денес се предизвикуваме. Доврши реченицата. Знам дека ќе биде проблем. Кога? Вибер 072-607-777. Во меѓувреме, Димитар Антоновски не прави друштво со Души 2.

0: Elder, Pink Бешова на 22 попладне. Знам дека ќе биде проблем кога ова требаше да се доврши. Потикната јас со тоа дека ние постојано си правиме некои работи кои што знаеме дека ќе ни направат проблем, некогаш несвесно, ама доста и често ги правиме, иако знаеме на крај како ќе се заврши. Е, затоа прашав да се предизвикаме. 072-607-7777 на Вибер. Тука е Митко, вели: знам дека ќе биде голем проблем кога нема да ја купам цигари на жена. Велам, разбирам. Много разбирам. Затоа што кога ќе кажеш нешто да се направи, другиот очекува дека тоа ќе го сториш. Ако не си можел да кажеш, не можам, немам време, за да може другата страна да си се обезбеди себе си на време со тоа што ја потребно, нели? Друг, што ќе кажеш ти? Доврши реченицата. Знам дека ќе биде голем проблем. Кога? 072-607-7777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Одберете неограничен веб

0: Хостинг пакет от zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
2: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
3: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
5: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
6: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Ти фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Вози внимателно и внимавај на сообраќајна контрола на патниот правец Петровец-Скопје. Ова го јавува Кирил, мојот репортер од терен. Имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот? Пиши го тоа на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!

Carlos Santana ile Maria Maria. И ова е во работно време со Јелена. Што е тоа што кога ќе кажеш дека нема да направиш нешто или ќе го направиш, ама на крајот завршува, знам дека ќе биде проблем кога ќе кажам. 072-607-7777 на Вибер, тука е Кате вели. Знам дека ќе биде проблем кога ќе кажам само уште 5 минути и потоа заспивам. Тие само 5 минути се проблем, навистина. Е, тоа е. Ама, затоа имаме ние хитче кое што ќе не размрда, ќе не расони, ако уште тоа не сме го направиле на 33 попладне. Бибрек се тука.

0: But when you're missing home,
1: Passenger.
0: Only know you love her when you let her go.
1: Let her go. Na 20 pred 13. И немај воопшто да се грижиш за пензискиот фонд, стабилен е, така што ако планираше тука да устанеш да работиш и да се земеш пензичка од Македонија, вели премиерот, нема проблем, се како што треба. Деталите за ова во вестите во 13, Златица ги има.
2: Работно време.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
4: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Хотел Драна Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
7: Светот може да почека. Термалната вода е тука, во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термалукс, хотел и спа.

So easy. Olivia Dinje imavme na 12 pred 13. Мислам дека конечно време Македонија да шутне кон противничкиот гол, поточно вечерва кон Швајцарија. Уште една можност да покаже дека заслужува Македонија да биде дел од големите европски фудбалски приказни. И крајно време Македонија да се охрабри и да покаже борба.

0: Morgan Wallenbešova. Love Somebody na 5 pred 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
6: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
10: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
11: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
0: Ако си уште не си излеза надвор и се мислиш што да облечеш денеска, нека биде нешто полесно и тоа за 20 степени во Прилеп и 23 во Свети Николај, Скопје. Ке биде денеска сончево и релативно топло со мала локална облачност, а максималната температура денеска оди до 29 степен. Златица прави краток преглед на најновите случувања и актуелности.
11: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Пензискиот систем е стабилен. Ова утринава го изјави председателот на владата Христијан Мицкоски. Откако вчера, анализите на Пион покажаа дека милиарда евра е дупката во пензискиот фонд.
13: Ние во моментот имаме стабилен пензиски систем и во таа насока ќе продолжиме и во иднина. Не треба апсолутно никој да се грижи. Владата и јас лично цениме дека состојбата е апсолутно стабилна и сигурна. Сме проценили дека политиката која што значеше зголемување на пензиски линеарно. Од една страна значеше да дополнителен товар на буџетот, но друга страна значеше намалување на стапката на сиромаштија во државата. Нешто што представуваше рекорд во регионот, но сега веќе не е така и ние се движиме некаде на средината.
12: Царинската управа разби меѓународна криминална група и спречи шверц на 79 килограми марихуана на граничниот премин до Иран. Другата била скриена во камион со железни профили кој патувал кон Грција и Турција. Приведени се пет лица, меѓу кои возачот државјанин на Босна и Херцеговина. Денеска истекува законскиот рок за избор на председател во Приштина, додека градот се подготвува за нови протести. Доколку претениците не постигнат договор, собранието ќе биде распуштено и ќе се распишат нови избори во рок од 45 дена. Ситуацијата е тензична, особено по синоќешните судири меѓу полицијата и демонстрантите, во кои беа повредени 12 лица.
0: Со Јелена. Помина еден, здраво, добре иде дека се вклучуваш во овој момент на радио. Ситираме ние тука убаво позитивни, веќе сме во втората половина од денот, а енергија колку сакаш.

se Fire. Ed Sheeran беше ова во работно време со Јелена. Го забележали ти датумот 30 декември, кажи ми? Young Daddy ќе одржи концерт тогаш, и тоа во Ти Арена во Скопје, каде што за прв пат ќе настапи со бенд во живо. И како што тој вели, нова година со него доаѓа ден порано. Еве го со неговата Лидија.

0: You've got the love. Florence and the Machine бе ова. 15 по 14. Која е таа работа што постојано е забораваш, а ти тикнува дури кога ќе заминеш дома? Ајде сети се ова, нека ти биде пуцат негде ка нешто постојано забораваш и треба да го завршиш на време, додека се уште има време. За таа една работа, Луа Јанг доаѓа на радио со One Thing.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
2: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Еј, златна рибка, ајде. Прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
8: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце.

0: времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возвнимателно и внимава и на полициска контрола и тоа на патниот правец Желино-Скопје. Ова го јавува Тоша, мојот репортер од терен. Ако имаш ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
5: Канал 77.

in here. Neljive šova na 26 po 13. Каква е состојбата на македонската фудбалска репрезентација? Од колку е надпреварат вечерва со Швајцарија? Сетова го дознаваме од Златица во Спорт Репорт за 5 минути. И ако случајно некаде го нема, провери да не случајно вечерва гледа фудбал баш сопругот твој или љубовта твоја. Рей е со прашање.

0: Breaking Me. В работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Македонската фудбалска репрезентација вечер ја очекува нов дуел со Швајцарија, 10 дена понад преварот во Скопје. Ова ќе биде меч од четвртото коло во Лигата на нации. Домакините се апсолутни фаворити. Швајцарците ги добија сите три надпревари од почетокот на циклусот. Додека македонците ги загубија сите и тоа без постигнат гол. Средбата ќе се игра на Термоплан Арена во Луцен од 20:45. Леброн Джеймс ќе има промена на својот дрес пред почетокот на новата сезона. Откако по преселбата во Филаделфија нема да може да го носи бројот 6. Сиксерс го има повлечен овој број во чест на легендарниот Джулиус Ирвинг или познат како Доктор Джей. Поради тоа, Леброн се појави на подготвителните надпревари со бројот 9, но сепак, деветката нема да биде негов официален избор за сезоната. Тој се враќа на добро познатиот број 23, со кој остави огромна трага во NBA. Валтери Ботас, возачот во Формула 1, кој има сериозна репутација во својот спорт, има и друга пасија која исто така очигледно го исполнува – велосипедизмот. Ботас одлучи патот од една до друга трка, односно од Мализија до Сингапур, да го мине со велосипед наместо со приватен авион. Има намера да помине околу 350 км за неколку дена, за да стигне навреме за своите медиумски обврски во Сингапур, закажани за четврток.
1: Слушаш работно време на канал 77.
3: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
6: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
13: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
14: А ти сакаш повеќе?
13: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

0: Ова е есен.
1: Време е за нови битови.
0: Нови спомени.

Dua Lipa se združи со Елтон Джон. И тоа во 21-та. И еве ги на радио, овде ги имавме со Cold Heart. Па, кога некој ќе си претерава ништо, например, со многу зборување, со многу пишување кога не треба, и знае, народски кажано, ете да се качиш некому на глава, дупер, и за таа ситуација имаат хит. Многу праерски звучи. Еве го на 15 пред 14. Претерав.

0: Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. За крај на работно време со Јелена. И овде ќе си посакаме убав и пријатен ден, ќе ти посакам да останеш со добро здравје, расположение, насмевка вака од дувце дувце. Се слушаме утре повторно во 10:00. Глави надговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција канал 77, денеска вторник, 6 октомври 2026.
1: Во студио, Таско. Hello.
2: Добро утро.
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Имаме за тебе 5 песни и треба да ги рангираш песните од прво до пето место. Ајде, сега закај сме.
2: Та мојот ја ставам број 1.
1: И еве што остави за на пето место.
2: Сафире.
4: Знаев.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77.
5: Слушаш.
3: Работно време на канал 77.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
8: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 влекачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85842.
11: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
13: Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Здраво друштво. Рака на срце, ако си од оние кои што се разболуваат, сигурно те тресе, па ништо ни ти значи дека моментално се 25 степени во Дојран, 22 Охрид, Скопје, моментално слуша канал 77 на 25 степени. Топло во текот на денот, бога ми, на вечер студи. Време за вести, ама не за обични, туку за твоите, од твоја околина. Ајде!
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство активно работи на изнаоѓање решенија за предизвиците со кои се соочуваат ориз за производителите, особено во однос на откупот и актуелните цени на оризот. Министерот Борче Серафимовски посочи.
5: Земјоделците имаа повеќе барања, ние како држава застанавме за дополнително да помогнеме и за минатогодишната реколта, каде што дополнително ќе им помогнеме со финансиски средства. И исто така оваа година по завршувањето на бербата ќе направиме сопствена анализа, ќе процениме дали ќе треба помош и каква помош ќе треба да се даде на самите земјоделци. Во главно е дека треба да го зачуваме квалитетот на оризот. Нормално купувачките центри ќе треба да го класифицираат и нормално да го платат по цените по кои што се определуваат согласно одредени методологии и класификации, сега да не навлегуваме во технички карактеристики, и најглавното е да имаме задоволни земјоделци кои што ќе можат оваа култура да ја нагуваат во наредните години.
4: Со финансиска поддршка од Европската унија изготвен е регионалниот план за управување со отпад за источниот и североисточниот регион за периодот 2026-2045, придружуван со соодветна стратегиска оцена на животната средина. Јавната расправа за граѓаните и сите заинтересирани страни во врска со овие документи ќе се одржи во мултикултурниот центар во Кочани на 20 октомври со почеток во 11 часот. Општина Чешиново Облешево планира да ги стави на продажба објектите кај Бања во селото Бања со цел просторот да добие нова намена и да привлече инвеститори. Од општината очекуваат интересот од потенцијалните инвеститори да придонесе за развој на локацијата и за нејзино повторно активирање. Од Кочани, Драган Николов.
15: Здраво друштво. Почнува мега проектот Да Војси во Македонија. Почнува тука и Попладна со Ангела со само хитови. Ти стуркаме уште еден работен ден пред нас.
3: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: работам вторник. Креваме енергија тука со само хитови. И сега сватив нешто. Дека постојат звуци што не се музика, ама можеш да ги слушаш со часови. Што ако Netflix, например, имаше категорија «Не гледај, само слушај»? Што би било првото нешто што би го пуштил? Мене, например, звукот на крцкање од снегот. Знаеш, онако одиш и го прави крк, крк, крк. Некако баш ми е фин звук кој ме опушта. Не знам, даже колега, имаш ли ти некој таков звук?
1: А босте, снего рано е за тоа.
0: Па по-добро, не.
1: По-добро да слушаш бранови од море, да шеташ покри плажа на зајди сонце, филм.
0: Значи, тебе летото уште не ти се напуштава.
1: Не.
0: Но, зимата не е на прагот.
1: Не, не пишете.
0: Кој звук би можел да го слушаш ти на репит, онака со часови? Ајде да направиме ваков список. Звуци на репит. На Вибер 072-60-77-77. А зашто прашувам, ке ти кажам за кратко.

0: туку само слушај. А што би било тоа прво нешто што би го пуштил да оди на репит? Онака, со саати.
1: Според Блаже, тој сака звук на апарат за пари.
0: Нешто вака? Кеш, кеш, кеш. Што се другите?
1: Другиот исто име јак Баже, сака звук на отворање на шише узо плумари.
0: А Сашко, дали звукот кој најмногу опушта е кога едно и преме имавме лимени тераси и знаеш оној момент кога ќе почне да паѓа дожд цела вечер. Так, так, так. Милина. И знаеш што, Саша? Баш ово е еден од звуците кој според едно истражување у ствари е најрелаксирачки. Ама сега, како одиме поред? Вели, пуцкањето на оган во камин, го имаме 24-часовно видео на YouTube, ова е еден од оние звуци кои најмногу релаксираат, ама на пето место. На четврто место идејата на Саше, брнињето, дошт. А на трето место,
2: ајде,
0: детска смеја. Додека втората позиција е звукот на птичките. А звукот на брановите од морето, тоа е звук број 1 кој најмногу релаксира и опушта. Ако вечер се најдеш во ситуација да те боли глава и да си нервозен и ти треба нешто за опуштање, мислам дека оваа звучна листа може да помогне.
3: Во студио, Таско, хелло.
4: Добро утро.
5: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Имаме за тебе 5 песни и треба да ги рангираш песните од прво до пето место. Ајде, ајде, ајде. Сега за кај сме?
4: Да мојот ја ставам броед.
3: И еве што остави за на пето место.
4: Ја сафире. Знаев, знаев, знаев. Знаев. Знаев.
5: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
6: хитови. Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
10: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе, не одложувај го оно што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Пригледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев Клиник.
11: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.мк.
12: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може.
13: Скопско. И се е можно.
14: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85-8428.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
16: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
17: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај

0: 10% пониски трошоци. Јави се на 13505. Флекс кредит, пари за секого.
1: Флекс кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Вторничка гужва во Скопје, на пример, на црвено на Google Maps булевар 8 Септември го дава Гоце Делчев, а богом е гужвичка и Линден. Каде на друго место? Или може би има радар контрола? Никако засе во сообраќајот. Секоја информација е добредојдена, па биди репортерот терен, пиши ни на Вибер, помогни некому. 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

Тейлор Свифт како пациент зеро. А сега доаѓа Тед Макри, жената која годинава ќе биде меѓу главните музички звезди на Victoria Secret. Ама прво. Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека Сей Сити добива нови очи со вештачка интелигенција. Камерата ќе препознава и кој вози мотор без кацига. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека Джило има телохранител. Ама па новите веќе му даваат друга функција. Главен лик по љубовен филм. На една забава во Милано тој цело време беше покрај неа, дури со пенерши го осветлуваше патот и тука нормално интернет беднаш. А бре, жено, човекот на твојот живот стои покрај тебе, го гледаш ли? Трета работа што вчера не денеска, ја знаме дека излезе едно истражување за тоа што прво забележуваат жените кај машите. И не е само изгледот, туку како зборуваат, како се однесуваат кон другите и дали на вистина ја слушаат жената.

0: Katy Perry, Hot and Cold, слушаме хитови на канал 77 и навиваме ли за Новак Дюковик? Моментално игра финале во Пекинг против Алекс де Минор и моментално води, само што почна вториот сет. А каков пресврат може да му донесе ако победи? Е, за ова зборуваме за кратко.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77.
6: Само хитови, само хитови.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Сакам флексибилно образование.
9: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
8: Сакам студентски размени и нови искуства.
10: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
11: Сакам да студирам на славјански.
12: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
13: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
14: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
15: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
16: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
17: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
18: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
19: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
20: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
21: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
22: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
23: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
24: Ова е сам.
25: Слушай гласно.

0: Chandeliers. I samo hitovi. Така за попладневно feel good. Во момент кога го следиме настапот на Нова Ѓоковиќ, кој у ствари заврши. Значи, што беше суштината? До сега беше на 11-то место на АТП листата и како се случи пресвртов на терен моментално во Пекинг, што баже, влегува во топ 10 на АТП.
1: Да, официално влегува во топ 10 откако Диминур го предаде мечот во Пекинг со тоа што Ноле останува непоразен во Кина.
0: Браво, браво. Значи, вчера беше финале пред финалето, нели, со настапот кој го имаше со Медведев, каде тој беше дисквалификуван. И до овој момент...
1: Среќа, да. Ноле е чист доказ дека годините се само бројка.
0: Па да ти кажам право, со моментално 39 години спортист како него, да влезе пак да се врати во... топ 10 секунди.
1: 102 титули и само 7 во Пекинг.
0: Опа, браво. Ајде, Ноле, браки се таму кај ни добрите. На АТП, топ 10, па може би... Мислиш ли дека може би некогаш пак ќе се врати на број 1?
1: Па, може би, зашто да не.
0: Не знам. Јас сум од оние кои стварно фантазираат за успеси, кои веруваат во чуда, ама не знам, сепак на 40 години. Ајде, ќе видиме, да не прогнозираме. Ќе покаже времето. Слушай гласно.

0: Rosalind. Snapija slušamo. Live na radio.kanal77mk. Тука имаме 14 плеери за секоја музичка верзија од тебе. Можеш да кликнеш, можеш да слушнеш и да одбереш нешто за твоја душа. А ако остануваш тука, ти гарантирам забава со хитот. Тугел, ама после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Euroлинк.
3: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Дирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
9: Твојата заштеда со Макси Камата. Орочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Сончево, максимални 29 и моментални 26 во Струмица. Прилеп слуша канал 77 на моментални 23 и во Скопје сме на 26. Сончево сега таман за некоја кафенце никаде на тераса. 15.00, време да се информираме, време да ги слушнеме најновите вести.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Продолжи постапката против апелациониот судија Ѓоко Ристов. На денешното рочиште сведочеше Фехми Стафа, кој негираше дека му дал пари на Ристов за да влие врз судска одлука. Слушаме дел од изјавата на обвинителката.
14: Денеска сведочеше сведок кој неговиот кредибилитет е нешто што секако ќе биде предмет на анализа и коментар од страна на обвинителството во завршниот говор. Ова е сведок кој е всушност обвинет и веќе осуден правосилно во постапка која директно е поврзана токму со судењето против овде обвинетиот Ѓоко Ристов. Во предметот имаше исто така и други постапувања кога поради токму дејствие на овој сведок пак доведоа до дисциплинско казнување на полициски службеници други кои секако помага во однос на неговото однесување во затворот давајќи му телефонски уреди и тие се и дисциплински казнети.
13: Артан Груби, второ обвинет во случајот со Државна лотарија, понуди недвижен имот вреден над 335.000 евра како гаранција за укинување на мерките на предпазливост. Неговата одбрана вара судот да му го врати пасошот, додека мерката куќен притвор законски му истекува на 13 октомври. Одлуката на кривичниот совет се очекува по мислењето на обвинителството. Имунизацијата со БСЖ вакцината во Македонија е привремено одложена. Комисијата за имунизација одлучи да ги провери сериите од истиот производител по информациите за несакани реакции во Хрватска. Од Министерството за здравство велат дека во земјава за сега нема пријавено сериозни компликации кај децата.
11: Здраво! Гледам сега излезе една листа со градови најдобри за живење во светот. Па ми текна да прашам, кај би се преселил според тебе, кое е најдоброто место за живење? И што мислиш, дали баш тоа е, барем во топ 3 на листава која имам тука? А и на Вибер 072-60-77-77, ама без да пребаруваш. Што мислиш, кои се топ 3 места, градови, најубави за животот?

За сите оние наши кои се километри и километри далеко од нас. Океани. Next time, слоткаристика. Имам пред мене една листа со топ 3 најдобри градови за живот во светот. Прашав за мислења, без гуглање, без пребарување, што мислиш кои се ти и евентуално каде, например, би се преселил ти да живееш. И Зоран ми наброја тука Мадрид, Барселона, Лисабон и евентуално Ибица. И јас би на Ибица, Зоранава, ниту еден од овие предлози не се најде на листава која имам. Најдобри за живот во светот годинава на врвот Нью Йорк. Според индексот на Оксфорд Економик, од рангирани 1000 градови, сега според економија, според квалитет на живот, животна средина, човечки капитал, на второ место Лондон, па Париз, па во првата петка и Сиетел и Сан Франциско. И да бидам искрена, мене ниту еден од овие не ми текна дека би можели да бидат први, а уште помалку да се преселам и да живеам таму. Ама затоа ми текна дека овој хит треба да го слушнеме. Heaven. Баш I run после овој.

Heaven. I Run. Само хитови за попладнен Feel Good. А Бога ми исло по никоја чајча. Еве, нутриционисти да велат, нике да е лошо да си направим еден силен ништо от камилица. Или по наши избор само мит и лимон да има внатре. Не за друго. Како времето е променливо, вака полесно ќе си избориме со настинки. Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: na web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
2: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Слобраво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни

0: Ispremano е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола имаме ако сме на релација Густивар Титова, али фала ти што дујави, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Али може да ни биде репортер од терен и да дујави, да предупреди што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Wonder. Sarah Love. Slušamo samo hitovi. Angela Tuka, zdravo. Prva работа što včera, ne, dineska, ja znam, je da Adriana Lima povtorno gi stala angelskite krilja. Čelo na Victoria's Secret se vraća na 80. mjesecov, a su nego i jedan od najpoznatijete angeli Lima je najavena. Imamo najava iz muzička programa, među koji glavna zvezda Ted McCreight, Katie i ušte neko i drugi. Tora работа što včera, ne, dineska, ja znam, je da Instagram polni 16 godini. На денешен ден 20-та се појави на App Store и, замисли, уште од прв ден апликацијава била симната од 25.000 луѓе. Трета работа што вчера не е денеска, ја знаме дека Пајак веќе не е сингл. Има девојка.
1: Ајде!
2: Како?
1: Теодора.
2: Теодора! Теодора.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Tijek auto, stika i Bog Evgelija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristapni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vo Tijek auto Evgelija, ne može da go nema. Tijek auto.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
4: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нуисет чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнило мекнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Ова е есен.
8: Слушай гласно.
9: Benson Boone, welcome.
10: What's up, everybody?
11: My name is Benson Boone.
3: Канал 7-7.
12: Benson Boone!
13: Само хитови. I'm sorry.

0: Britney Spears. Na kanal 77 имаме само хитови, а и информации за новите правила кои ги усвои Фондот за здравство. За 3 минути, повестите кај Златица.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, да може. Ако може,
3: да може. Скопско. И се е можно.
5: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, платите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
6: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
7: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
10: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
11: Со браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
12: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
13: Финансиско друштво Минт СН.
14: Дали денес ка ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
15: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште некој час имаме време, оно када прошетаме едно по светло, едно по сонце и на температура на 20 степени, додека не падне никади и во минус да отиде во текот на вечерните часови. Инако моментално на 22 степени во Делчево се слушаме, Битола 26, во Скопје 27 степени. Максимални 29 беа најавени за денеска. Оно како ќе ја видиш температурата, да си кажеш леле, лето во октомври. Само што ветерот влегува во коски. Какви се очекувањето на Мицковски од средбата со дипломатите од Софија? Ајде, Златица ќе каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Премиерот Христијан Мицковски изјави дека нема големи очекувања од средбата меѓу министрите за надворешни работи на Македонија и Бугарија, закажана за овој четврток во Софија. Тој го опиша престојниот разговор како неформален диалог на маргините, нагласувајќи дека не очекува официјална потврда за напредок во спорот со Софија.
17: Поимајќи ја предвид мојата анализа која што вчера му ја кажав на министерот за надворешни работи е дека еве ќе бидам повторно дипломатски некоректен, а имајќи го предвид однесувањето на официјална Софија, не очекувам потврда, не очекувам ништо, очекувам некој диалог, пула сајт, ние така го викаме на конјопој, и тоа отприлика да биде тоа.
16: Боледувањето нема да се крати на 5 дена, потврди од Фондот за здравствено осигурување по усвојувањето на новиот правилник. Матичните лекари понатаму ќе можат да одредуваат до 15 дена отсутство од работа, но со помалку бирократија. Новите правила овозможуваат електронско поднесување на документацијата и олеснување за тешко болните лица. Над 4500 лажни корисници на гарантирана минимална помош се избришани од системот по теренските проверки на владата. Премиерот Христијан Мицкоски соопшти дека меѓу нив имало починати лица и селени граѓани. А со оваа акција, буџетот за социјала само овој месец е скратен за 200 милиони денари.
0: Здраво, друштво! Имаш ли навика да се нарачуваш од Temuši и на AliExpress? Епа, имам една нова математика што верувам дека ќе ти интересира, ќе ти ја кажам за едно десетина минути. Биди тука, затоа што тука имаме и само хитови.

Jonas Brothers, Sakarija, slušamo. I vozim me kondoma. Za sita nas, što baš imamo merak da si naračuvamo ob te moči in odali ekspres. Една информација малку почна да ни чипка во математиката. Нели знаеме дека ЕУ веќе воведе 3 евра царина за ниско буџетни пратки, ајде така да ги кажемо, до 150 евра. Е, сега велат од ноември дополнителна такса за обработка. И нормално, веќе ќе почнеме да паничиме. Затоа што, вели, например, ако пакетот има мајца, слушалки и часовник, тоа се 3 различни производи со дополнителна такса. Е, сеја, добрата вест е тоа што, ако ги нарачаме во Македонија, ова не баши. ЕУ давачките се однесуваат на пратки кои блегуваат во Европска Унија, не и за кај нас. Што значи, тема кошничката може да се полни натаму. Попладне на

for an answer.

0: Vas creva energia. Well, hold on. Хитови за екстра енергија во ова попладне. И една која што може би ќе те надера едноставно да размислиш за некој другар од средно, од факултет, некој што одамна не си го слушнал. А баш ти имале топ моменти. Може би треба да му се јавиш, додека го слушаш Somber и Back to Friend.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 динари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 000 000 евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
10: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
11: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари

0: almost love.
1: Oregon Ball Man.
0: It was almost love. It was almost love.
1: Скинија слушаме. И може би се подсетуваме за нечии допири, додека хитов останува зад нас. Прва работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека Save City ќе добија плюс надградба. Ќе лови моторџи без кацига. Втора работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека Джилу има телохранител, ама фановите веќе му најдоа друга функција. Главен лик во љубовен филм. Значи, не една забава во Милано, тој цело време покрај неа, дури со пенач, онака и го осветлува патот. И опа, интернет се активира веднаш. Човекот на твојот живот стои пред тебе, жено. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека излезе едно истражување за тоа што прво забележуваме ние жените кај мажите. Иако прво нешто што ти падна на памет изгледат, не. Туку како зборува, како се однесува со другите и дали навистина знае да слуша што му се зборува.
2: Слушај гласа. Секој ден од 6:30 сум со вас затоа што сте најдобри. Канал 7 се

0: zarazno od početok do kraj. Faruko Marshmallow. E, stavite ostanova zad nas. И уште еден хит кој ќе ни држи динамика вака за попладен во Feel Good. Индила. Целосно доаѓа за 3 минути на радио. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување. Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
4: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: Hitmix, Sweet Dreams и Друштво. Ова е времето кога почнува нашиот голем надпревар.
1: Најрастишењот во попладне со Ангела. Чекор по чекор. Кој е најрастишењот? Колку чекори направи? Имаш ли за победа?
0: Покажи ми на Вибер. Фотодоказ. 072-60-7777. Колку чекори имаш направено до сега? И како ги направи? Јас сум со 3455 и ајде, ова е границата за почеток, па да видам кој може подобро.

0: na 5:35. Nothing sweet about me. Ja sam Angela.
1: Najrastiženjot o popladne su Angela. Čekor po čekor. Ko je najrastiženjot? Koliko čekori napravi? Imaš li za poveda?
0: Imaš li poveke od mene? Rekao bi, ja stika, malo sam katastrofa denaska sa 3455. Napravili čisto peš samo do rabota i tuka nešto ni studija. Ама затоа Кристијан Мерастори, 7626, работи како келнер и затоа дечко си има повеќе чекори од мене. А имаш ли ти повеќе од него и за победа? Колку? Каде ги направи? Ајде фотодоказ на Вибер. 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на ТНД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 влекачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: Ano je perfektno.
1: Cool. 3+1. Boja za meto. Go štiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool. 3+1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Не само дека вака така почна да заладува, иако може да и да биде пријатно на 25 степени во Штип, 22 во Крушево, Скопје слуша канал 77 на моментални 26, максимални 29 ни беа во најава за денеска. 17 часата, време за вести, време за информации, да слушнеме што е ново.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Со цел полесно препознавање и правилно постапување, Штипскиот универзитет промовираше прирачник со комуникацијски протоколи за различни форми на насилство. Пријавувањето на насилството останува еден од најголемите предизвици, нагласи Даниела Коцева, универзитетски професор науката Штип.
6: Ниту едно дете не треба да се плаши да оди во училиште, како што и ниту еден наставник не треба да биде оставен сам да се соочува со насилството, затоа што лесно е да го препознаете, но понекогаш наставниците не се сигурни дали постапуваат правилно. Токму овој прирачник им нуди точни насоки и комуникацијски протоколи како да постапуваат, како да се обратат на ученикот, жртва, на ученикот насилник, како да се обратат на родителите, на стручните служби и во соработка сите заедно да постапат соодветно.
5: Два трговски брода беа нападнати утрово со дронови во бугарската економска зона во Црното море во близина на Варна. Станува збор за бродови кои пловеле под знамињата на Того и Палау. Во тек е голема спасувачка операција, а бугарскиот државен врв свика итен безбедносен состанок. Во Истанбулскиот округ Башак Шехир, 15-годишна девојка нападна со нож 8 ученички во основно училиште. Турскиот министер за здравство потврди дека три од жртвите се во тешка состојба и се борат за живот. Напаѓачката е приведена, а наставата е веднаш прекината.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, со Телеком. Заедно слушаме хитови до 18 и во тека.
3: Најврски женјот во попладне со Ангела. Чекор по чекор, кој е најврски женјот? Колку чекори направи? Имаш ли за победа?
4: И да го надминеш Кристијан со неговите 7626. Ете, работи како келнер, толку има за денеска. И сега, за кратко ни е финалето. Колку чекори направи? Како ги направи? Ми треба и фотодоказ на Вибер. 072 60 77 77.

0: За попадне на Feel Good, Ed Sheeran, Shivers.
1: Најрастишењот во попладне со Ангела. Чекор по чекор, кој е најрастишењот? Колку чекори направи? Имаш ли за победа?
0: И да го надминеш Кристијан со 7626. Па Дадо, баш се потрудил денеска со 11.917. Вели, работи од дома, вторник и среда има навика да куси по дворови и обично до крајот на денот ова бројка рапидно расте, дека се оди во парк со децата. Дадо, браво, воопшто не е за подценување ова. Ама, те победи еден трајче. Со 12.386. Направени работно, како автомеханичар и шеф менеджер. Бери, а буквално се се работи и затоа се прават на 12.000 чекори или 12.386, како што има конкретно сега. И трајчениот денешниот победник, најразвижен е во попладне со Ангела. А и мислам дека ние е добра мотивација да се потрудиме. Ние што сме под 10.000, барем тие да ги направиме. Друштво, благодарам што се надпреварувавте и денеска. Нов надпревар, нова рунда. Следен вторник.

0: Treat You Better. 17:17. Време кога ќе ти откријам зошто многу женски срца во Македонија се скршени. Некој си фати женска од македонска музичка естрада. Кој точно ќе ти кажам во три работи што вчера не ги знаев, денеска да.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, ако може. Ако може, може.
4: Скопско, и се е можно.
6: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
9: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
10: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
11: Повеќе кредити. Едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата. Со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit. Пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.

0: Eva Max je slušamo. Diamonds and Dance Floor su stanula za nas. Низината колешка Оливија Дин во продолжение. И хит кој кога го слушаме се прашуваме, добро, окей, докај сме со поставените стандарди за партнер? Ама право? Прва работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека Адриана Лина повторно ќе ги стави крилјата. Шоуто на Victoria's Secret се враќа на 18 октомври и во него како една од главните ангели е најавена Лима. А има и најавено богата музичка програма, меѓу кои се споменува и Тейт Макри. Втора работа, што вчера не денеска, ја знаме дека денеска Инстаграм слави 16 години. На денешен ден 2010-та се појави во App Store и замисли само за еден ден бил даунлоудиран 25.000 пати. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека Пајак не е сингл, има девојка.
1: Како?
2: Теодора.
1: Теодора. Вајсен.

0: me, baby. Slušamo hitovi Popodne sa Angela. Kanal 77. Алармот за тривога го включи УЈПа. Дека стигнуваат некои SMS пореки со измами, предупредуваат дека тие пореки кружат со наводни проблеми на социјалното осигурување, па затоа не кликајте линкови и не оставајте лични податоци.
1: Кристина те додаде во групата. Утринско шоу со Кристина.
2: И добро утро, имате еден поздрав од Марио и Данијел што сидат до трета смена од работа моментално.
3: Добро утро, Горјанко, што пробува се протне нископски гужви по Савајле.
4: Добро утро, јас сум Тамара, ние патуваме на релација Свети Николе Скопје.
5: Добро утро, екипо.
1: Утринско шоу со Кристина. Групниот кет, што никогаш не го ставаш на мјут. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77.
6: Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком.
7: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
9: Сакам флексибилно образование.
10: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
9: Сакам студентски размени и нови искуства.
11: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
12: Сакам да студирам на славјански.
13: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
16: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
17: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
18: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
19: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 кг 299 динари. Мерикс прашок 6 кг 549. Милка Нойса чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 мл 52. Орнело мекнувач 1600 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
20: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

In the Showers. Я слушаме на 15 пред 18. Ангела, тук друштво, здраво! А тука е и Маги, која били никако работењето втора денеска не оди. И треба некој хит да ја бусна, за да може да го дочека крајот на работното време од 20. Маги, ај за тебе и за сите кои се на втора рунда денеска, предлагам Вака на Македонски да запеем и да кренеме енергија. Со Димитар и Тара. Ке преживеам. И во комбинација со нешто баш хепи од Бруно Марс. Locked out of heaven. Еве а.

0: i najnovi i najgolemi hitovi. Kill me softly. Ovo je hitot sa koji završuvame popladne s Angela. Rebeka Sledna, jas i ti, živi zdravi, utre se slušam od 14 standard. Glaveni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditel Angela Pingova, produkcija Kanal 77, 6. oktober, Dinjalska, 26. Ćao! Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo
1: hitovi. Podržano Telekom. Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Таа е мајка, ќерка, сестра, сопруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
8: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
9: Здраво, вторников ни е сончев, пријатен и тоа уште ни трае со прилично па високи температури како за овој период. Кочани 25 степени, Дебар 22, Скопје не слуша на моментални 26 степени. Е, вечерва ќе биде студено, да знаеш ако одиш некаде, а ако вчера се зезна и не заде некоја јакничка или джемперче, дуксерче, вечер нема да ја правиш истата грешка како мене. 18.00. Време да слушнеме што се случило денес. Информациите од Златица.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Председателката Гордана Силјановска-Давкова во гостување на Сител порача дека за клучните национални прашања не сме да се настапува пред меѓународната заедница без предходен внатрешен консенсус. Председателката нагласи дека диалогот е единствениот пат за одблокирање на процесот.
12: Господјата Јотова вели дека не е билатерален, туку дека имаме проблем со Европската Унија, а господјата фон дер Лајен пак вели дека мора да разговарате и низ диалог да размените различни ставови. Јас не знам колку пати сум рекала дека не се оди надвор без да се постигне консензус дома и без да има договор. Треба да излеземе кон надвор со унифициран став.
11: Премиерот Христијан Мицкоски се спротистави на предлогот на Стопанската комора за кратење на бројот на неработни денови. Тој изјави дека стекнатите работнички права мора да се почитуваат и овде нема никакви дилеми. Предходно комората побара празниците што паѓаат во недела да не се префрлаат во понеделник. Македонската полиција од денеска до 11 месецов спроведува засилени контроли на патиштата. Акцентот е ставен на возачите кои користат мобилни телефони, слушалки и други електронски уреди. Акцијата е дел од меѓународната кампања на Road Pool во вкупно 34 европски земји.
9: Здраво, здраво! Е, со оглед на тоа што како што слушнавме од Златица, полицијата прави засилени контроли за тоа кој користи телефон додека вози, време е да го оставиш телефонот настрана со сите тие повици и пораки што ги правеш и пишуваше во текот на целиот овој вторник. Ем за мир, ем за безбедност, ем за да си заштедиш некоја паричка. Само попушти го радиото и уживај во вечерта. Се дружиме до 20 часот. Нешто наше македонско ни е на листата. Тамара Тодевска, некеш да сум сама.

11 по 18, време за малко любов и то преку хитови на канал 77. Вечер с Ребека. Што правиш прво, кога ти треба промена? Вибер 072-60-77-77. Замисли, ти досадило се и ти треба некоја промена. Што правиш? Еве, Били Айлиш се врати на Инстаграм, луѓето се во стилот «А she's back». И веднеш забележавме промена, нова боја на коса. Ја нема веќе она препознатлива црносина. И јас еднаш кога ми требаше промена, посегнав по косата, добив шишки. Обично во крајна ситуација менувам работно место, ама тогаш тоа веќе го имав последно направено, само што го бев променила работното место, па морав нешто друго. А ти? Што правиш кога ти треба промена? Вибер 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk.

0: Another 54 Ultra na kanal 77. Talk to you.
1: Večer, Slavika.
0: Što praviš prvo koga ti treba nikoja promjena? Viber 072-60-77-77. Billie Eilish, na primjer, se vrati na Instagram i je promeni bojata na kosata. A ti što praviš koga ti zdosaduva se i ti treba nekoja promena? Eve, Silvana mi piše, veli, menuvam raspored na garnitura po doma. Le. Znači, ova toliko dobro mi je poznata. Една моја тетка вака, та жена нема што не промени. То зависи, то ќе ја сврти гарнитурата на друга страна. То ќе извади тепих, пак ќе го врати. Охо! Ето, по тоа посегнува кога треба некоја промена во животот. Останатите? Што правиш кога ти треба промена? Вибер 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk.
1: Вечер на канал 77.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мидо. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена колор.
2: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан.

0: На среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Нашето Скопско со свеж изглед.
2: Ако може, да може. Ако може, да може.
1: Скопско. И се е можно.

Так нам доле. Пајаки и сладкадисти како поставуваат она важно прашање. Дали ке ме сакаш? По секоја цена. Добра вечер. Вечер. Слабека. Што правиш прво кога ти треба промена? Вибер 072-60-77-77. Били Айлиш се врати на Инстаграм и за промена има нова боја на косата. А што правиш ти кога ти треба промена? Еве и Едона е со таа парола. Вели New Hair, New Me. Значи нова коса, нова јас. Златно правило. Кети ми пишува. Почнувам да фрлам работи од дома. Се што сум мислела дека некогаш ќе ми затреба. Еве ти прилика да расчистиш од непотребни ништа, да направиш некоја промена. А тоа се вели, еве, ова е, значи, вистинска промена во животот. Вели, кога ќе ми треба некоја промена, знам што треба. Ќе го викнам комшијата, ладно, скопско, скарате на макс, мезе, пивце, убава музика. Караокето е тука, од таа убава промена, здравје. Еве, ако ништо друго, бара малку така да се опуштиш, да земеш воздух, здив, да одмориш од се што е околу тебе. А реално на секој барем еднаш во животот ќе му затреба некоја промена и тогаш е важно да бидеш доволно храбар за да ја направиш. Па ако и сега си во некоја таква ситуација, не се мисли многу. Канал 77. Макс.

0: Maneskin, Mama Mia za energična вторничка вечер. Ако сакаш да продолжиш во овој стил, имаме едно хитче што уште на прва секунда ќе те крене на нозе. Во овој ритм сме за многу кратко на радио. Во студио Таско. Hello.
1: Добро утро.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Имаме за тебе 5 песни и треба да ги рангираш песните од прво до пето место. Ајде, ајде, ајде. Сега закај сме.
1: Да мојот ја ставам бројед.
3: И еве што остави за на пето место.
1: Ја сафире. Знаев.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
2: на Канал 77.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Карнем.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
8: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
12: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
15: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
16: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, јем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: ova definitivno ki ti ostane v glava cela večer. Apat. Bruno Mars in Rob Spelova. Dobra večer.
1: Samo hitovi.
0: Zamisli da pomineš 350 km so velosiped, samo za da si završiš nekoj ovrski. Zlatica ki ti kaže, koji go pravi to?
2: Sport Report. Podržano od Midea.
3: Македонската фудбалска репрезентација вечер ја очекува нов дуел со Швајцарија, 10 дена понад преварот во Скопје. Ова ќе биде меч од четвртото коло во Лигата на нации. Домакините се апсолутни фаворити. Швајцарците ги добија сите три надпревари од почетокот на циклусот. Додека македонците ги загубија сите и тоа без постигнат гол. Средбата ќе се игра на Термоплан Арена во Луцерн од 20:45. Леброн Джеймс ќе има промена на својот рез пред почетокот на новата сезона. Откако по преселбата во Филаделфија нема да може да го носи бројот 6. Сиксерс го има повлечен овој број во чест на легендарниот Джулиус Ирвинг или познат како Доктор Джей. Поради тоа, Леброн се појави на подготвителните надпревари со бројот 9, но сепак, деветката нема да биде негов официјален избор за сезоната. Тој се враќа на добро познатиот број 23, со кој остави огромна трага во NBA. Валтери Ботас, возачот во Формула 1, кој има сериозна репутација во својот спорт. Има и друга пасија која исто така очигледно го исполнува – велосипедизмот. Ботас одлучи патот од една до друга трка, односно од Малезија до Сингапур, да го мине со велосипед наместо со приватен авион. Има намера да помине околу 350 км за неколку дена, за да стигне на време за своите медиумски обврски во Сингапур, закажани за четврток.

0: Чувай се.
1: Слушай гласно.
2: Ми плаваш сладка и секојаш сладка, даш да кога
1: Канал 77.
0: Само хитови.

0: Александра Јанева се враќа на сцена по породувањето. На 4 дена сме до незиниот следен настап. Ми подаваш рака беше ова.
1: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77. Канал 77.
7: Која е таа?
8: Аура.
7: Аура.
8: Аура. Побарај ме на jela.mk.
9: Сакаш стил и удобност? Избери фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигоми е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
14: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
16: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
17: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
16: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Малку потопло ни од вчера ово време, барем така покажуваат температурите. 22 степена во Куманово, 19 во Прилеп, 24 во Скопје. Ама нека не те залажува ова, бргу ќе ни застуди и ќе се спушта температуриве до 4 степени ноќеска. Здраво, здраво! Празниците може сакаат да ни ги намалат, ама музиката не ја намалува никој. Напротив, ја имаме тука во огромна количина со најнови, најголеми хитови што ќе ги слушаме заедно до 8. Ребека тука, добра вечер!

Дуа Липа беше ова, слушаш канал 77, Едона слуша постојано на пат од и до работа. Поздравче! Канал 77, вечер со Ребека. Радва да заладува, доаѓа сезоната кебенце, пуканки, филмче, а дефинитивно има што да се гледа до крајот на годинава. Нема потреба да го потрошиш цело време скролајки на ТикТок. Еве, на 30 октомври, значи за некои 24 дена, се враќа Dexter Resurrection. Може да се гледа на Paramount Plus. На 20 ноември во кино е новиот Hunger Games, а месец подоцна на 18 декември во кино салите стигнува и Avengers Doomsday. И за крај, пред како едно само финале, пред нова година, на 24 декември Netflix ја носи шестата сезона на Emily in Paris. Значи, ако не знаеш што да правиш до нова година, еве јас си направив едно филмско планче. Тоа е само да си обезбедиш билети за во кино или да си обезбедиш пуканки, едно топло кебенце за дома. Твоите омилени

0: Грейси Абрамс на 2 месеца до почетокот на нејзината огромна турнеја со европски и британски датуми. Hit the wall. А во секоја врска, на секоја работно место, во секоја семејство, има некој минус и некој плюс. А тоа што за кратко ќе ги слушаш Лозано и Два Бона, е тоа е плюсот на радио. Ова! Нешто македонско за кратко на радио, а нешто македонско имавме утре нава во студио.
1: Во студио, Таско. Hello.
2: Добро утро.
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Имаме за тебе 5 песни и треба да ги рангираш песните од прво до пето место. Ајде, ајде, ајде. Сега закај сме.
2: Да мојот ја ставам бројет.
1: И еве што остави за на пето место.
2: Ја сам фире. Знаев.
3: Секое утро, нова авантура. На канал 77.
4: Веќе.
3: На канал 77. Само хитови.
5: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
3: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
4: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
5: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што. Тиго знае како.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи. Салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Ова е сан.

A ako si na nekoja svadba nedalava i si podzaboravil, eve ti podsjednik Bruno Mars, Marry You na kanal 77. A v to nekod znaje malku da te izmeša tak po glava, da zaboraviš ne samo jedna, toko sto rabote, e zato sega treba da si odmoriš so nekoj pijalog во друштво или сам и со тивко музиче во позадина. А баш тоа можеш да го најдеш на radio.kanal77.mk за атмосферата да ти биде потполна. Најновата радио станица ни е Микс, таму ти измешавме од се по нешто, ама ако си поодлучен што сакаш да слушаш, имаме и кафе, имаме и македонско, ексио, фолк, дип хаус, се тоа го имаме на radio.kanal77.mk и достапно ти е со еден клик.

0: Nickelback na Kanal 77. Македонските фанови ја криваат атмосферата во Луцерн пред фудбалскиот натпревар со Швајцарија. На Канал 77. Само хитови.
1: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Ресторан Галија Виница. Место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш блиско до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
9: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
10: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

Жена тоа што е назад на Инстаграм по 2 месеца. Billie Eilish, Bad Guy, беше ова на 15 на минути до 8. Имаш ли денес никой што успеа да те изнервира онака до максимум, да ти ги спои сите жички во главата, а после во текот на денот успеа да те насме, онака да ти зарадува, буквално да се смееш до солзи, како никој друг? Епа, има некои такви луѓе. Сонифе, баш така, денес се караш, утре си најдобар и пак од почеток се вратите во круг. Ама без нифе, некако здоровно, нели? Епа, за таков никој однос пеат Young Daddy Area.

0: Offenbach, Normanža Martin Overdrive na 5 do 8. Вторникот знае да биде бак сузен и по-нервозен и од понеделникот. Може би ти можеш и да ми го докажеш тоа. Ама сигурно може да биде уште по-релаксиран кога се хитовите на канал 77 во прашање и тоа го докажавме овие 2 часа. Фала ти што беше тука, те чекам и утре, 18 до 20, тоа е нашиот стандарден термин за дружба. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 6 октомври 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77. Само хитови!
1: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Еј, златна рибка! Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета одмор за цело семејство, ама на море.
6: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
7: Добраво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
10: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што? Тиго знае како.
11: Канал 77.

0: Sega ima setek denovi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima i do 70% popusti. Sega se kupuva se od Bela tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. Sega ima setek denovi. Sega se, se, se se kupuva. Sete, broj jedan brand za tehnika.
1: Alergeni i zagaduvanje? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, да може. Ако може,
5: Скопско. И се е можно.
7: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
8: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус. Идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
9: I'm Kevin from Tame Impala.

0: FM.
1: Slušaj glasno.
2: My name is Alex Warren.
1: Samo hitovi.

0: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана замрзната 1 килограм 299 динари. Мерикс прашок 6 килограми 549. Милка Нойсет чоколада 80 грама 57. Фанта оранж 1250 милилитри 52. Орнило мекнувач 1600 милилитри 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
2: Зошто далеку кога најдоброто е дома? Термал Лукс, хотел и спа. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа, Термал Лукс.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
10: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
11: Ново.

0: Svi kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe svaki den i bidi nagraden.
0: Započnete godina od sunaj dobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno svaki den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našio dom. Dobro zaštiteni. Sodomi komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
3: Нов в Италија Елементс Airpop Chips. Открив го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добијан без пражање и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. В Италија Елементс Airpop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
7: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен козјак. Со традиција, автентичен вкус.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
10: Велеа Хом.

0: Внимание!
1: Внимание!
0: Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Флип снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки флип снек. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
4: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, ако може. Ако може.
6: Скопско, и се е можно.
8: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
1: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Канал 77.
5: Максимум музика.

0: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
5: Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: И топла, и термална, и достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Со Зумтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зумтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Neko saka tišina. Neko red. Neko se potpira na tehnologijata. Neko veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život i dnina.
1: Bismenila se. Мојот маш за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само, зачинител Макс? Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзайте! Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број еден бренд за техника.
2: Канал 77.
3: Максимум музика.

Канал 77. Само хитови. In here.